0: Duo Hitmix, huumor.
1: Marilin, ma olen pisut selle külaliste nimekirja pärast mures.
2: Mida? Miks? Mis selle viga on?
1: Siin on liiga palju inimesi.
2: Lõpeta ära, ainult 120 inimest ju.
1: No jaa, aga Tiit tühistas kihluse juba ammu.
2: See on minu päev ja sellel päeval tehakse nii, nagu mina

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada?

0: rubriigiks naljanurk.
1: Tahan saada 2 miljonit. Kasutatud rahatähtedes 50 ja 100 eurostes. Saite aru, lisaks helikopter koos piloodiga.
2: Te teate, ma ei saa seda garanteerida.
3: Vahet ei ole, hoiendal inimene, peame nüüd asukoha positsioneerima.
2: Ma ei saa midagi lubada, aga ma annan endast parima.
1: Teil on 12 tundi aega, konstaabel. Kui te nüüd vabandaksite mind.
2: Ja oodake, mis teil, mis sul seljas on?
1: Mida?
2: Mulle lihtsalt tundub, et te olete seda sorti mees, kes käib hästi riides. Ja käid sa trennis, sest mulle tundub, et su hääl on selline vormis.
1: Ja ma käin päris tihti jõusaalis.
2: Ma teadsin seda.
1: Kui pikk sa oled?
2: 1,70 m. Mm. A sina?
1: 1,90 m seal.
2: Vau! Kuule, sa oled siis ju suur.
1: Kuule, sa ei tea veel pooli asjugi. Oota, kuule, mis sa teed?
4: Ma palun, aidake mind! Ma tahan koju, ma kardan!
2: Jah, Susanna, oota, kohe saad. Ole kallis, anna nüüd see telefon ilusale onule tagasi.
4: Aga ma tahan emmet!
1: Vabandust.
2: Mis muusikat sa kuulad?
3: Kaes, pikka ja kevade tänaval urk, Keilas.
5: Läksime.
1: Mulle meeldib selline rajum rock, tead nii. Aga nüüd vist on küll aeg.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?
3: Jaa,

0: Duo hitmiks huumor.
1: Oli lootus Indrek Kojarit veel elusana leida imeväike, kuni ta praktiliselt ise imekombel päästjate kätte vahele jalutas. Siin minu kõrval ta praegu seisabki ja ühtlasi ka päästetööde koordinaator Seersant Sukk. Kõigepealt palukski teie kommentaari päästeoperatsioonile, Seersant.
2: No operatsioonis osales suur hulk politsei helikoptereid, mis kulutas meie ressursse päris kõvasti. Rääkimata sadadest päästetöölistest ja nende autodest, mis olid kõik nädala aega otsinguga hõivatud.
1: Neid ressursse oleks mujal rohkem tarvis läinud?
2: Jah, me oleksime võinud päästa eilses kulupõlengus süttinud talumajad koos suurperega, kes nüüd õnnetuseks majja sisse põlesid.
1: Ja rääkimata operatsiooni rahalisest maksumusest?
2: Jah. Hinnanguliselt läheb see operatsioon maksumaksjale maksma umbes 800 000 eurot. Seda raha oleks võinud kindlasti mujal kasutada, nagu näiteks laste haiglates.
1: Indrek.
3: See on parem, kui ma lähen tagasi. Jah.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Vanametsike läks vanemale kooki ja moosi viima. Läks jalgrattaga. Hunt vaatas võsast, et hoo, punametsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanema juurde. Võtsa raua sae ja saagis punametsikese jalgratta tükkideks. Karu nägi seda põõsast pealt, võttis hundil kõrvad pihku, andis keretäie talle ja ütles, et ma tean, hunt, sa oled keevitaja. Keevitad selle ratta kokku tagasi. Hunt assis siis keevitust rahvakodust. Tõmbas posti otsast vooluliini alla, keevitas jalgratta kokku tagasi. Karu läks minema, punametsik ühendas minema. Hundil ei annud süda rahu, jooksis järgi uuesti. Võttis uuesti punamütsikese kinni, saagis jälle jalgratta tükkideks. Jälle jäi karule vahele. Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks. Nii, hunt, keevita uuesti, aga rattas kokku tagasi. Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi. Ja vaatas, et ah, ei hakka enam saagima. Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde. Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike. Läheb vanaema voodi juurde ja küsib, vanaema, vanaema, mis pärast sul nii suured kõrvad on?
2: Et sind paremini kuuleksin.
1: Vanaema, vanaema, mis pärast sul nii punased silmad on?
2: Kuule, punamütsike, võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud.

0: in pudding if you don't hear me!
1: You!
0: Yes!
1: Can't you behind the grandstand!
0: Can you have it in pudding?
1: Stand still, laddie!
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Tere!
4: Tere!
3: Kas teil seda Dan Browni, seda Inferno filmi on?
4: Jaa, on küll. Teil on väga hea maitse, siis. See on värskelt täna just tuli.
3: Aga see on nüüd inglise keelne, et kas subtiitreid on?
4: Ikka on, jah. Siin. Nii, kas te maksate kaardiga, jah?
3: Ma võtaks ainult selle subtiitrit täna.
4: Ahah.

0: Du hit mix hår.
1: Öö. Raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse. Üks paneb mootori käima, teine peab ootad. See ronib autost välja. Üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul. Ronib tagasi. Suur auakivi kaenlas. Teine küsib, et noin oled võib. See selgi, et ära räägi midagi. Linn võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Proua Taurene, jaa, kuidas minu abikaasaga on?
2: Väga hästi, teie abikaasa soovahetusoperatsioon läks üle ootuste hästi.
1: Te mõtlete pimesoole lõikust?
2: Ma tulen kohe tagasi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju aastaid koos elanud, võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asja? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsime just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obune komistas esimest korda. Mees ütles üks. Saime natuke maad edasi sõita, seal just selle põndaku peal, tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad vee sõita ja seal just selle kaasiku juures enne, kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmatat korda. Mees haaras taskust, nagaani, ta oli mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sina teed, sa minu kaasavaraks saadud obune? Mees ütles üks. Pärast seda ei ole mingit tülisi olnud. Ha ha ha!

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kõigepealt tere tulemast kõigile meie foobiate tugigruppi. Mina olen Taavi, mul endal on ka pisikene foobia, ma nimelt kardan sõna, mis kirjutatakse A-A-H hüüumärk. See sõna. Saame siis tuttavaks, võibolla alustamegi sinust.
2: Tere kõigile, mina olen Margus ja minul on tõsine hirm vabandamise ees.
1: Vabandust! Anna andeks. Kas igas vormis vabandamise?
2: Jah.
1: Nojah, püüame siis neid sõnu vältida. Lähme edasi. Mis on sinul mureks?
3: Tere, mina olen Liina ja mul on hirm kordamiste ees.
1: Aa, sul on hirm... Sain sõna samas kinni. Ja mis on sinul mureks?
4: Tere, minu nimi on Tiina ja mul on hirm piinlike vaikuste ees.
1: Ja kui pikk see vaikus peab olema?
4: Praegu oli juba täitsa piiri peal.
1: Noh, üritame siis lihtsalt vestlust üleval hoida.
5: Tere, mina olen Marilin, ma jään hiljaks, ma väga vabandan.
1: Pole hullu. Ma teen sind siis kõigepealt teistega tuttavaks. See siin on Liina ja temal on hirm kordamiste ees.
5: Ma väga vabandan.
1: Nii, ja mis sul viga on?
5: Mina haugun teiste foobiate peale.
1: Aha, aga sel juhul ma oleks pidanud sinu vist neljasilmal ette võtma, aga hea küll, sa oled siin, hakkame otsas peale. Nii, mina olen Taavi, mul on hirm sõna ees, mis kirjutatakse A-A-H, hüüumärk, see sõna. Nii, ja see seal on Tiina ja temal on hirm piinlike vaikuste ees.
5: Üritame siis vestlust üleval hoida.
3: Ta ütles seda enne just.
5: Väga vabandan.
1: Nii. Üritame asjaga nüüd kuidagi edasi jõuda. Nii, see siin on Margus. Temal on hirm vabandamiste.
5: Oi, ma väga...
1: Margus, ole hea. Räägi meile, kuidas see sul pihta hakkas.
2: See kõik sai alguse siis, kui ma esimest korda oma vanaema sukkapükse proovisin.
1: Vabandust.

0: Duo Rhythmics Humor.
1: Mees läheb arsti juurde ja ütleb, et teate, et mul see puujalg teeb ilgelt valu on ja doktor imestab, puujalg teeb selle valu. Jah, et naine peksab mind sellega kogu aeg.

0: Duo Hitmix huumor .
1: No, tulge sisse .
2: Võtke istub .
1: Tänan , aitäh , suur tänu .
2: Mis teil mureks on ?
1: See on pisut piinlik , kohmetuks tegev , ebamugav .
2: Ärge häbenege .
1: Ma kordan kõike üle erinevate sõnade , mõistete , väljendusvormide abil .
2: Ja millal see algas ?
1: Hiljuti , äsja , üks päev .
2: Teil on sünonüümisündroom . Ei , muretsemiseks pole põhjust , kui teil just ei esine üht eriti haruldast vormi .
1: Ja kuidas te oskate seda kindlaks teha , määrata , järeldada ?
2: Kui teil esineb see üliharuldane vorm , siis te lihtsalt pistate aeg-ajalt sekka mõne täiesti ebaloogilise sõna .
1: Oi-oi , seda küll ei juhtu , ei toimu , ei tule ette tšintšilja .
2: Püha jumal .
1: Mille poolest see vorm erineb teistest eelnevatest endistest ?
2: See on äärmiselt nakkav , tõvestav , külgehakkav Saudi Araabia

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.

0: Miks? Naljanurk.
1: Nii, härra Prangel. Mingit suuri üllatusi siin ei olnud. Tähendab, üks oli ventilaatori rihm, selle ma vahetsin ära. Rehvid vaatasin üle, pidurid vaatasin üle. Mm-hmm.
2: Väga hea.
1: Te ikka teate, et teil on laip pagasnikus.
2: Ah, jah.
1: Ta hakkab juba haisema.
2: Ja, mul oleks teha vahepeal täitsa meelest ära.
1: Muide, ma arvan, et see laip tekitaski seda imeliku häält, mille pärast te muretsesite. Ma arvan, et ta järskudel pööretel kolkis peaga vastu auto külge.
2: Muidugi, õige, just. Äkki peaks ta kinni teipima?
1: See oleks väga hea mõte. Üks, et Taavi, kuule, too teipi, eks? Kohe saab?

põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on kolmapäev, 29. juuli. No ees ootab väga kaunis suvine kolmapäev koos 25 sooja kraadiga. Juba varahommikust peale mõnus päike ka siis rõõmustab ja olen siin rääkinud tegelikult nädal algusest peale, et iga päev läheb ilm aina paremaks päev päevalt ja oodata on, et nii homme kui ka üle homme need sooja kraadid kerkivad veelgi. Kuid muusikasõpradel on pea kohal ka murepilvi, veel hiljuti välja müüdud Pitbulli Riia kontserdile valmistunud on ju tuhanded fännid ja sai teile õhtul halva uudise, et korraldaja Live Nation teatas, et tehniliste probleemide tõttu jääb täna toimuma pidanud Pitbulli suur kontsert ära. Aga spordis on rõõmu hetked, sest meie EP-naiskond saavutas MM-il teise koha ja said ka hõbemedali, nii et palju-palju õnne meile kõigile. Ja Eesti kuulsuste hallis on 71 liiget ning üks liige on nüüd veel juures ühe sportlase näol, kellega tegu räägin ka juba hommiku vältel. Ühtlasi tuleb juttu sellest, et nüüd tänasest on võimalik maailma enim kasutatud tehisintellekti ChatGPT-ga suheldes endale Bolti autot tellida. No millised arengud on veel ees ootamas meid siin nädala keskpaigas, selgub hommikut läbivalt. Praegu aga leidsin sulle mõned head lood hommiku alustamiseks. Näiteks Elmari tantsuõhtu jaamas kuulates alustame siin looga Opeli mees ja tervitused kõigile neile, kes autoroolis head muusikat kuulavad.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: jätkame kolmapäeva hommikut vihmavabalt ja mõnusate soojakraadidega. Antud hetkel ka vaadates Eestimaale peale, siis on juba siin varahommikus 12 kraadi, Valgas, Võrus, Kehras sooja. 13 Rakveres, Raplas, Viljandis, Otepääl, Põltsamaal, plus 13 Räpines, Jõhvis. 14 kraadiga on Mustvedüri, Paide, Tallinn, Tartu ja Kunda, 15 kraadi Põlvas ja 15 soojakraadiga Narva, Tõrva ja 16 Kuressaares ning Haapsalus. Plus 16 hetkel ka suvepealinnas Pärnus. Ilm toob täna siis võimaluse hoovihmaks küll, aga ma arvan, et seda siis alles lõunasel ajal. Vähemalt hommikuvältel hetkel tundub päris selge taevas ja päikseline ilm. Õhutemperatuur jääb 19 ja 25 soojakraadi vahele.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: tere hommikust sulle, kes sa siin varahommikus üleval oled. 7.20 on kell, kolmapäev, 29. juuli. Vaatame lähemalt ka, mis päev täna on. On rahvusvaheline tiigripäev, jällegi põhjust imeilusa suvepäevaga päikselise ilmaga minna loomaaeda tiigrit vaatama. Ja rahvusvaheline tiigripäev tähistatakse aastast 2010 Peterburis toimunud ülemaailmsel tiigrite tippkohtumisel selline päev loodi ja 29. korda toimumas on. Eesmärk on siis juhtida tähelepanu tiigrite kaitsele, nende elupaikade säilitamisele ja mõned faktid ka sulle, kes siin raadiot kuulad, et võibolla tead, aga maailmas elab looduses hinnanguliselt umbes 5000 tiigrit, veel 20. sajandi alguses elas neid üle 100 000 ja säilinud on 6 tiigri liiki. Üle 70% maailma metsikutest tiigritest elab Indias ja suurim kasslane isased amuuri tiigrid võivad kaaluda üle 300 kilo. Nagu inimestel on sõrmejäljed, on igal tiigril ainulaadsed triibud, need on isegi naha peal mitte ainult karvadel ja tiigrid näevad pimedas umbes 6 korda paremini kui inimesed. Erinevalt enamikust kassidest armastavad tiigrid vett, nad on suurepärased ujujad ja võivad ujuda mitme kilomeetri kaugusele. Üks täiskasvanud tiiger võib ühe söögi korraga süüa üle 30 kilogrammi liha ja tiigri möire võib siis kostuda kuni 3 kilomeetri kaugusele. No kuhu tahes kaugustesse võib siis täna hüüda, et tiigripäev on ja võibolla ka tervitada neid, kes on võibolla tiigri aastal sündinud. Aga veel sündmusi 29. juuli peal. Aastal 1836 Pariisis pühitseti sisse võidukaar, võibolla, et Pariisis käinud ja seda kaart ka oma silmaga näinud. 1954 aga tänasel kuupäeval ilmus romaani Sõrmuste isand esimene osa, jällegi üks hea raamat, mida lugeda. 1981 tänasel kuupäeval Londonis oli väga suur sündmus. St. Pauli katedraalis laulatati Prince Charles ja Lady Diana Spencer. Sündmuse teleülekannet jälgis maailmas üle 750 miljoni inimese. Pulmas oli 3600 külalist ja Diana Gleidil oli siis kuulus 7,6 meetri pikkune Gleidi saba. Sünnipäeva lapsed ka. Täna kahekordne maailmameister Fernando Alonso peab sünnipäeva. Kantrilaulja Martina McBride, keda peetud ka kantrimuusika Celine Dioniks. Eesti lauljatest sünnipäeva peab teile Viira, Egert Milder ja räppar AG. Õnne soovid kõigile tänastele tähtpäevalistele ja ilusat suvist ja päikselist kolmapäeva. Kell on 7.23. Head ärkamist!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.32 hommikul ja vaatame üle ka, mida kirjutatakse ajalehe veergudel. Jaapani saarte Kyushut tabas eile maavärin. Meteoroloogiaameti andmetel oli maavärina magnituud 7.1. Maavärina tõttu anti tsunami hoiatus, mis kehtis paar tundi. Maavärin toimus sisemaal ja tsunamit ei tekkinud. Briti ringhääling BBC vahendab, et Jaapani tervishoiuministeeriumi teatel on inimuhvreid ja maavärina tagajärjel on saanud kahjustada vähemalt 45 tervishoiuasutust. Tervishoiuasutusi on tabanud muuhulgas ka elektrikatkestused ja veevarustuse häired. Elektrit on üle 30 000 majapidamise. Bolt on esimene sõiduteenuse platvorm, mida saab ChatGPT kaudu kasutada nüüd Euroopa Liidus Ühendkuningriigis, Norras, Šveitsis, Ukrainas ja Aserbaidžaanis. Teenuse kasutamiseks tuleb kirjeldada ChatGPT vestluses soovitud sõidu algus ja sihtkohta. Seejärel näeb kasutaja eeldatavate sõidu hinda, võimalike marsuute ja juhi saabumise aega. ChatGPT aitab leida ka sobivaima pealevõtu koha, et vähendada auto ootamisele kuluvat aega. Kui kasutaja on sobiva sõidu välja valinud, liiguvad selle üksikasjad automaatselt Bolti rakendusse, kus see tellimus kinnitatakse. Esialgu toimub ka sõidu eest tasumine Bolti rakenduses, kuid tulevikus plaanib Bolt lisada makse võimaluse otse ChatGPT-sse. Täna Riias Meša parkis toimuma pidanud Pitbulli kontsert jääb ettevalmistuste käigus laval ilmenud tehniliste probleemide tõttu ära. Lava ei ole ette nähtud aja jooksul võimalik ohutuks muuta ja seetõttu ei saa kontsert toimuda. Pileti omanikega on otse e-posti teel ühendust võetud ning täpsem teava neile edastatud personaalselt. Pärnu rannastaadionil anti laupäeval Eesti spordi ja olümpiamuuseumi poolt enne sellikule üle Eesti spordikuulsuste halli autahvel, et tunnustada teda silmapaistva panuse eest Eesti sporti. Eesti kõige aegade edukaim pikama jooksja enne sellike kuulus on oma tipptasemel maailma absoluutse tipu poolest ning on siiani ainus eestlane, kes on suutnud võistelda lausa kahe erineva jooksuala olümpiafinaalis Montrealis 76. aastal ja Moskvas 80. Oma silmapaistva karjääri jooksul saavutas Iisakust pärit spordimees lisaks olümpia esikümne kohale ka siis universiaadi kulla aastal 1977 ja kolm meeskondliku MM-pronksi siis ka murdmajooksus. Ilm on täna väga suvine, päikseline, tundub, et vähemalt siin tunni vältel küll sademeid oodata ei ole ja kuigi päeva jooksul hoovihma võimalus püsib, jõuame me väga mõnusat suviste kraadideni välja, õhutemperatuur peaks jõudma 25 sooja kraadi nii. Aga praegusel hetkel on üle Eesti õhutemperatuurid jagunenud nii, et 13 on Võrus, 14 Viljandis, 14 Otepääl Tartus, Raplas, 15 Põlvas, Türil, Paides, Tallinnas ja Narvas, 16 Kuressa, ja 17 Pärnus.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: head ärkamist, veerand tunni pärast saab kell 8 hommikul ja eks tundub, et siin täna on ka neid, kes natukene hiljem ärkavad või on suisa sisse maganud, aga tahan siin jagada informatsiooni neile, kes autoroolis kuulevad, siis maante infot praegu ei tea selgitada tarkt.ee lehele, millegi pärast mitte kuidagi õnnestu mul saada ei läbi mobiili ega muu rakenduse ega brauseri kaudu võibolla siis see, kes tarkt.ee lehega tegeleb on siis hetkel veel pole ärganud. Aga küll tean Tallinna tänavatele vaadates, et hetkel on vaid üks lõik siin ummikulaadne ja see on siis Tammsaare teel Pardidiigi pargi juures. Mujal kõikjal on veel sujuv aeglasem liikumine ikkagi Peterburi teel. Tartus ühtegi ummikut praegusel hetkel sellises varahommikus ma leidmas ei ole, nii et kõik on ka sujuv Tartu tänavatel. Küll aga saan rääkida sulle näiteks ühistranspordist meenutada, et siin juba sellel laupäeval, kui algab augusti kuu, jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgus erinevad muudatused väga paljudel liinidel. Taastub ka trammiliiklus Tallinna lennujaama ning ka siis seda oodata lausa siin juba laupäeval ja hakkab siis tramm 2 ja 4 sinna lennujaama siis liikuma. Ja sõidavad edaspidi trammid siis nii 2 kui ka 40 minutilise intervalliga. Suur Paala trammi ühendus taastatakse septembrikuuks ja bussiliikluses loomulikult on ka erinevaid muudatusi, mis hõlmavad liinide liikumisteede ja numbrite muutmisi, uute ühenduste loomist ja osade liinide asendamist teistega ning lennujaama trammiliikluse taastumisest tulenevaid ümberkorraldusi, mida saad siis transport.tallinn.ee lehe pealt vaadata. Ja väga mahukad sõiduplaanide muudatuse tööd muidugi võtavad aega üle 1000 peatusesse uued ühistranspordi liiniskeemid üles seatakse ja kõik võtab aega. Nii et seepärast ka 1. august valiti, et kõik jõuaks enne kooliaja algust kõik uued marsuudid läbi proovida. Juttu muidugi ka neile, kes liiguvad mandrilt saarele ja saarte vahel, siis teadmiseks, et Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naaber saarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pileti ostmisel. Mandri kaudu naaber saarele sõitev inimene saab pileti samadel tingimustel nagu oma kodusaarele sõites ja peamine tingimus on, et sõit ja rahvastikuregistri järgne elukoht oleks jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Hiiu või Saare maakonnas. Tore uudis neile kõigile, kes siis on Hiiu ja Saaremaal, saavad siis üksteisel niimoodi külas käia. Aga nüüd kell 7.49, nii et jätkame mõnuse hommikuga ja muusikaga.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
6: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: ainult suured hitid ja Palju Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kolmapäev, 29. juuli, kell on 8 hommikul ja tänane ilm soosib suvitamist tõesti, on oodata mõnusaid suviseid kraade ja aina paremaks läheb. Nii homme kui üle homme tõmbab siis suvin temperatuur ennast veel kõrgemale ja arvan, et täna on siis ka sul väga mõnus hetk nautida seda päikest juba siit varahommikust peale. Vähemalt mind küll rõõmustab, et on siin kolmapäeva hommik nii päiksline ja särav. Ja muidugi on täna kalendrisse märgitud 29. juuli peale selline ülemaailmne vihmapäev, aga tundub küll, et siin eesootavatel tundidel vihma oodata ei ole ja tegelikult vaadata see prognoosi siit edasi juba järgmiste päevade peale ka, siis tundub, et sajut on vähemalt eesootavad ööd, nii et kindlasti suvisemalt saab siin juuli lõppu nautida ja august kenasti vastu võtta. Arvan, et siis viimase suve kuuna, sellepärast, et ei ole hästi olnud see suvine ilm, meil loodan, et siis viimasest kuust tuleb kõik suvine kuumus ja kõik see, mis suve juurde kuulub. No praegu aga vaataks üle siis täpsemad õhutemperatuurid ka, kui juba ilmast juttu tegin. Ilm pakub siis hoovihma võimaluste küll, aga mitte siis lähiajal ja õhutemperatuurid jõuavad 19 kuni 25 graadini välja. Radari pildi pealt vaadates tundub küll, et võibolla siin mingid sademeid võib tekida, võibolla Valgas ja siis võibolla Võru läheduses. Küll aga praegu ülejäänud Eesti naudib päikese paistet ja sooja ilma. Hetketemperatuuridest saan ka ülevaate teha ja hetkel on siis 12 graadi Elvas sooja, 13 Võrus, Räpi. Kraadi võrra soojame Viljandis 14, nii ka Tartus, Valgas, Põltsamaal, Otepääl. 15 graadi on Rakveres, Põlvas, Raplas, Mustvees ja Paides. 15 Jõgeval ja Narvas. 16 graadi sooja Kuressaares, Tallinnas, 17 Pärnus ja 18 graadi kõige soojem hetkel on Kihnu saarel.
0: Duo Hitmix.

0: kell on 8:08, head ärkamist, toredat tööle jõudmist ja mõnusat suvist kolmapäeva. Vaatan nüüd ka lehele ja siin näiteks tarktee.ee jätkuvalt mulle küll informatsiooni maantee osas ei anna, küll aga arvan, et kes varasemalt juba liikuma asub, on juba targasti teinud küll. Suuremaid ummikuid ka kirjas ei ole siin ei Tartu ega Tallinna tänavatel, ikka seal natukene veel Tamsare teel partidigi pargi kõrval, vaid suuremat autode rivi näen. Mujal kõikjal sujuv liikumine ja hea muusika kuulamine siin kolmapäeval. Ja ma arvan, et siit edasi saabki hea muusikaga minna. Siit jätkab Bruno Mars, I Just Might ja näiteks siin Elmari Kuldkanalis Vernissage lauluga.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 8:18 ja 8:20 on täpne kellaaeg. Ei, võt, ei näegi hästi mina seda kellaaega, sellepärast, et päike nii mõnusalt särab siin stuudio aknas sisse ja ainult rõõm on sellist infot jagada sinuga. Kolmapäeva hommikul vaatan siin üle ka, mis teemad jäävad interneti avarustest silma. No kuulsuste allee saab enda tähe seriaalisõprade staar Lisa Kudrow ja seda uuel aastal, aga fännidel on juba elevust ja rõõmu kui palju. Ja ta pole ainus tänu bändile Pussycat Dolls kuulseks saanud Ameerika ühend riikide laulja Nicole Scherzinger sai ka paar päeva tagasi eriti suure joonelise üllatuse osaliseks. Nimelt saab tema ka Hollywood Boulevardile oma tähe ja selle siis sellise uudise peale puhkes staar isegi õnnest nutma ja rõõmu pisaraid muidugi jagub ka fännidele. Kuid on ka neid fänne, kes valavad kurbuse pisaraid. Juulis lahkus meie seast Bonnie Tyler ja fännidel üle maailma avaneb võimalus jälgida lauljanna mälestusteenistust veebi ülekande vahendusel. Teada on, et Tyleri mälestusteenistus toimub 17. augustil Swansea Püha Maarja kirikus ning sellest võtavad osa lauljanna lähedased kutsutud külalised, aga teenistust kantakse ka üle otse Bonnie Tyleri ametlikul veebi lehel ning seda saab jälgida ka kiriku juurde paigaldavatest väliekraanidest. Nii vahendab seda uudist BBC. Valgemaja pressisekretärist ka juttu on Caroline Levitt, siis oma pildi on üles Instagrami pannud, poseerib seal oma abikaasaga ja on palju negatiivset tähelepanu sellega pälvinud. Nimelt on paaril üpris suur vanuse vahe. Ja Caroline Levitt on siis 28-aastane ja tema kaasa vanuseks 60 Nicholas Riccioga on ta siis abielus ja 32 aastat on siis nende vanuse vahe. Väljaande Mirror andmetel osales paar siin just mõned päevad tagasi ka Valgemaja korrespondentide õhtusöögil ja peo käigus lasi siis teha naine mitmeid fotosid, millest osata postitas ka oma Instagrami. Ühel klõpsul istub ta ka USA presidendi Donald Trumpi kõrval, kuid isegi see pilt koos presidendiga ei tekitanud nii palju furoori kui foto, kus siis on ta poseerimas oma abikaasaga. Veel juttu ka sellest, et Eesti magusatööstuse lipulaev Kalev tähistab selle aastal 220. sünnipäeva, toob väärika sündmuse puhul turule Eesti kuulsustega koostöös valminud annekese erikollektsiooni ning loob võimaluse tellida igaühel ka enda näo ja nimega annekese šokolaaditahvel. Ja lähipäevil ongi poeletidel siis annekese šokolaadi peal erikollektsioon ja tuntud nägusid sealt leiad ja kui enda näo ja nimega tahad, pead siis ka Kalevi lehele seda tellima minema.
1: Hommik Kristiina Krausiga

kell on 8.32, toredat varahommikut sulle siin päikselises kolmapäevas nüüd, aga vaatame, mida lehed kirjutavad. Bulgaaria piirivalvurid alustasid eile ligi 200 reisi ja evakueerimist Doonaul, madala veetaseme tõttu karile jooksnud kruiisi laevalt. Euroopat on sel suvel tabanud järjestikused kuumalained ning Doonaul on viimastel nädalatel registreeritud madal veetase, mis on tagistanud ka laeva liiklust. Ministeeriumi teatel jooksis Šveitsi lipu all sõitev Viking Ullur karile umbes kell 2.20 öösel ja reisijad evakueeriti kiirkaatriga. Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naaber saarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pileti ostmisel. Mandri kaudu naaber saarele sõitev inimene saab pileti samadel tingimustel nagu oma kodusaarele sõites. Peamine tingimus on, et sõitja rahvastikuregistri järgne elukoht oleks jooksva aasta 1. Jaanuari seisuga Hiiu või Saare maakonnas. Bolt on esimene sõiduteenuse platvorm, mida saab ChatGPT kaudu kasutada takso tellimiseks. Teenuse kasutamiseks tuleb kirjeldada ChatGPT vestluses soovitud sõidu alguse sihtkohta. Seejärel näeb kasutaja eeldatavat sõidu hinda võimalike marsuute ja juhi saabumisaega. ChatGPT aitab leida ka sobivaima pealevõtu koha, et vähendada auto ootamisele kuluvat aega. Kui kasutaja on sobiva sõidu välja valinud, liiguvad selle üksikasjad automaatselt Bolti rakendusse, kus tellimus kinnitatakse. Esialgu toimub ka sõidu eest tasumine Bolti rakenduses, kui tulevikus plaanib Bolt lisada makse võimaluse otse ChatGPT-sse. Euroopa Liidu pakendimäärus jõustus juba eelmise aasta veebruaris, kuid enamik tarbijale nähtavaid muudatusi jõustub alles aastal 2030. Ettevõtted hoiatavad, et uute nõuetega kohanemine kujuneb keerukaks ja väga kulukaks. Näiteks alates 12. augustist ei tohi toiduga kokku puutuvates pakendites olla piirnorm ületavas koguses PFAS ühendeid, mida kasutatakse pakendite rasva ja veekindlaks muutmiseks. Veebruarist aastast 2028 peavad puu- ja köögivilja kinnitatavad kleebised ning teatud teekotid, kohvipadjad ja joogipakikesed olema tööstuslikult kompostitavad. Spordist ka Eesti HP naiskond koosseisus Katrina Lehis, Julia Beljajeva, Irina Embrich ja Veronika Šuikova võitsid Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel hõbemedalid. Finaalis jäädi Itaaliale alla väga napilt 30-31. Eesti on ka esimest korda esindatud Prantsusmaa naiste velotuuril ehk Tour de France Femsil ja 1. augustil laupäeval algaval velotuuril tuleb starti Elisabeth Ebras. Ilm on täna väga päikseline, tore, tundub, et siin ka väike hoovihma võimalus on päeva peale, kuid nagu hoovihma ka ikka. Pärast vihma tuleb alati päike välja, õhutemperatuurid jõuavad 19 kuni 25 graadini ja rõõmustan sind, et päevalt läheb ilm veel suvisemaks ja paremaks, nii nagu me oleme siin oodanud ka, et see suvi ometi tagasi tuleks. Õhutemperatuurid aga hetkel nii, 13 Võrus, 15 Valgas Keilas, Otepääl Rakveres, 16 on hetkel Paides, Tartus, 17 Põlvas Tallinnas ja 18 kraadi Kuressaares ning Pärnus.

0: kell on 8:47 ja tärkamist sulle ja mõnusat üleval olemist siin hea muusikasaatel sinuga koos kella 10:00 Kristiina Kraus. No vähem kui 24 tundi enne kontserdi algust teatas korraldaja Live Nation, et täna Riias toimuma pidanud megastaar Pitbulli kontsert jääb tehniliste lavaprobleemide tõttu ära. Tuhandete fännide ootusärevus muutus aga pettumuseks ja pahameeleks. Korraldaja andis siis pressiteate vahendusel teada, et lava ei ole ette nähtud aja jooksul võimalik ohutuks muuta, seetõttu ei saa kontsertit toimuda ja pileti ostjatega võeti ühendust ka. Ja muidugi oli ka neid, kes siis pidid tegelema veel transportikuludega ja hotellitubadega. Nagu internetile kohane muutus esialgne pettumus, siis sotsiaalmeedias kiiresti musta huumoriga vürtsitatud sarkasmiks ja jagub kurvastajad kui ka neid, kes otsustasid olukorra üle ka naerda. Näiteks sotsiaalmeedia platvormil Threads teatas üks mees oma sõbrannast, kes võiks järgmisel aastal investeerimisfestivalil üles astuda. Sest ostis eelmüügis 75 euroga Pitbulli pileti ja müüs selle hiljem 100 euroga maha. Ja kui muidu oodatakse skandaalide ja teravate uudiste tuules pakendikeskuse päevakajalisi reklaame, siis on ka neid, kes on juba ette erinevaid reklaame teinud. Ja eriti valusalt tabas uudis neid, kes olid otsuse teatavaks tegemise hetkel juba teel või kohale jõudnud Riiga ja kirjutavad ka, et aitäh Pitbull, et sain vähemalt Läti tee auke nautida ja Riias musta lipsu taga ajada. No pakutakse alternatiive ka siis muidugi, mida Riias olijad ära jäänud kontserdi asemel teha võiksid. Loomulikult kuuluvad soovituste hulka loomaed, vanalinn ja mitmed lokaalid, aga ka samal ajal toimuvad kirik kontsertid, rahvusvaheline trombooni festival ning ka maali näitused. Ja muidugi on palju huumorid, mida lihtsalt päeva jooksul tuleb ja veel erinevatud sotsiaalmeedia kanalitele välja. No näiteks jäi siin silma ka treetsidest, kus on kirjutatud, et kui isegi lava ei saada valmis, siis pole Rail Balticuga mingit lootust. Nii et sellised teadanded neile, kes praegu Lätis, et ikkagi täna 29. juulil on ka ju rahvusvaheline tiigripäev ja miks mitte tõesti Läti loomaeda külastada. Vähemalt mõned mõtted siit sulle siin varahommikus, kes aga praegu Eestis kuulamas on, varsti vaatame üle kindlasti ka lähiprognoosi ilma mõttes, kui suviselt me siin augustile oleme vastu minemas.
1: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2. Duo Hitmix.

0: otsa. Vahepeal olen vaadanud, mida lennukad lehed kirjutavad, jäi silma, et tänavu augustis, aga Kuressaarde lennata ei saa. Suvitajatel tuleb Tallinnast saare pealinna pääsemiseks ettevõtta hoopis 40 minutilise lennu asemel pea 4-tunnine bussisõit. Aga eks ta nii ole, Kuressaare lennujaam suletakse ja rekonstrueerimistööte tõttu lennuliiklusele 3 nädalaks ehk 10. augustist 31. augustini ja ega midagi teha ei ole, muidugi regulaarlende Kuressaarde siis ei toimu, lennata saavad seal vaid pääste meditsiinikopterid. Lähebki lennujaam remonti kenasti turismihooaja sees, mis võib tekitada ebamugavusi nii turistidele kui ka kohalikele, aga jällegi ebamugav on see, kui sa selle viimasel hetkel teada saad, ikkagi parem kui vähemalt ette hoiatatakse, nii et augustis need lennud siis hoopis on bussisõiduga. Muidugi oli ka neid, kes hoopis said võibolla võimalikult liiga väikese ette teavitamisega teada, et Riiga polegi mõtet sõita, et Pitbulli kontsert seal siis täna ära jääb ja seetõttu ka sotsiaalmeedia kihab erinevatest pettumustest ja kui ka igasugust huumorinurka leiab, inimesed ikkagi ka halvaste leiavad head ja naljakaid asju, mida välja tuua. Aga mida toredat pakub meile suvine ilm, läheb ju aina paremaks see ja vaatame siis kolmapäevale korraks peale. Toob endaga kaasas suvine ilm siis täna kuni 25 kraadi kuuma ja läheb aina paremaks neljapäeval siis kuni 26 ja näen, et reede peale märgitud juba 27 kraadi sooja. Ja kuigi siin praegu vähemalt vaadates taevasse ilmaprognoosi ka ei ole oodata siin lähitundidel mingit vihma võimalus, siis ikkagi päeva peale see hoovihma võimalus jääb. Aga tore on siis tõdeda, et sajuta ilm on siis ööl vastu homset ja tegelikult ka see hoovihma võimalus hakkab siin päevalt järjest vähemaks jääma, nii et saame siin hakata lõpuks vaatajate suve lõpus ka suvitama. Õhutemperatuuri taga siin varahommikus, nii Võrus 13, Rakveres 15, 16 kraadi Tartus, 17 Tallinnas ja 18 Kuressaares ja Pärnus.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: head öölist roolimist autos olijale, kes muusikat kuulab. Tere hommikus sulle, 9.09 on kell, väga hea meel, et oled üleval. Vaatame liikluse üle ka, no Tallinna tänavatel ummikuid märkan Laikmaa ja ka tegelikult Pronksi tänaval. Veel ka Endla tänaval, seda siis kuidi Paldiski maantee ristini välja ja Paldiski maanteel ka seal Merimetsa Selveri juures siis linna siseneval suunal on natukene keskmisest pikem autode rivi. Mujal kõikjal peaks olema kenasti sujuv, head muusikat kuulates siis tööle jõuda. Tartu tänavatel ka ummikuid ei ole suuremaid, mida sinna välja tuua, nii et sujuv liiklus ka Tartus. Aga nüüd infot neile, kes maanteel sõidavad, siis Harju maakonnas Saku liiklussõlme rampidel tehakse täna kella 9:30 hommikul asfalteerimis- ja freesimistöid. Algavad siis tööd siin 1/2 tunni pärast, kestavad 4 päeval. Töötsoonis on seal üks sõidusuund suletud, kehtib kiiruspiirang ka 50 km tunnis. Harju maakonnas Tallinna ringteel Väo-Keila suunal on täna 2 tööobjekti. Jüri liiklussõlmest algavad teekaate märgistuse tööd ja töid tehakse 10 hommikul 4 päeval. Töötsoonis on kiiruspiirang 70 km tunnis. Vaelas toimub tee ilmajaamal uue teeanduri paigaldus, seda kella 11 kuni kella 5 õhtul ja kiirus on piiratud seal ka kuni 50 km tunnis. Harju maakonnas Kangru Tuhala teel Kurna viaduktil tehakse ka teetöid ja fooridega seal reguleeritakse, tööde kestus on 2 päeva. Võru maakonnas Antsla Kanepi teel on täna kella 8 hommikul juba kella 1 päeval remondiks tee suletud, ümbersõidu pikkus ligikaudu 7 km ning on korraldatud urvaste kaudu. Rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee, ohutud liiklemist.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: kolmapäeva hommik, kell on 9.21. Tervitused ka sulle, kes Tuua kantrit kuulamas olid ja seal kassipoja unenägu sulle loona kõlas. Loodan, et nüüd on need unenäod läbi saanud ja olete kenasti järganud üles ja võtad siin nädala keskpaigas kõik siis kätte, mis on siin oodata tööpäeva alguse poole. Ja vaatame siis üle ka, mis 29. juulil teemaks on interneti avarustes. Näiteks sellest juttu, et sõprade staar Lisa Kudrow saab endale kuulsust alleele ka oma tähe, seda siis uuel aastal ja fännidel on elevust ja rõõmu kui palju. Ja ta pole ainus bändile Pussycat Dolls kuulseks saanud Ameerika Ühendkuningriikide laulja Nicole Scherzinger sai siis paar päeva tagasi ka eriti suure joonelise üllatusosaliseks. Nimelt saab siis ta Hollywood Boulevardile ka oma tähe ja selle uudise peale puhkes staar isegi õnnest nutma ja rõõmu pisaraid jagub muidugi fännidele ka. Kuid on ka neid fänne, kes valavad kurbuse pisaraid juulis lahkus meie seast Bonnie Tyler. Fännidel on nüüd üle maailma võimalus jälgida lauljanna mälestusteenist veebi ülekande vahendusel. 17. augustil toimub Tyleri mälestusteenistus Swansea Püha Maarja kirikus ning sellest võtavad osa lauljana lähedased ja kutsutud külalised teenistust kantaks üle ka ametlikul veebi lehel ja seda saab jälgida ka kiriku juurde vandud väliekraanidelt, aga BBC teata siis tõesti ametlikul Bonnie Tyleri kodulehel on see ülekanne üleval. Veel juttu telemogulist Oprah Winfreyst ja nägu nimi tuntud üle maailma, kuid paljud ei tea, et sündides polnud tema nimi Oprah. Ja muidugi naine isegi üllatus selle üle. Winfrey tunnistas, et ei teadnud lapsepõlves oma tegelikust nimest midagi, enne kui sai 20-aastaseks avalikustas ta siis ühes tasku häälingu osas. Seda infot tähendab see seda, et noorelt telekarjääri alustanud naine alustas meedias töötamist enne, kui ta enda tegelikust nimest teada sai. 32-aastaselt sai ta endale oma nimelise jutu saate, mis püsis eetris 25 aastat. Aga siis vaesest perest pärit naisest sai üks maailma rikkamaid ja mõjuvõimsamaid meediategelasi ja siis uuriti ka, mis siis sinna märgitud tegelikult sünnitunnistusel on ja seal siis kirjas hoopis tema nimeks Orpah ja seni praegugi pole seda ära muudetud, nii et Winfrey kinnitas, et tähtsal dokumentil on endiselt kirjas Orpah, kuigi ta siis on ikkagi praegu nime all siis Oprah Winfrey. Eesti kuulsuste juurde ka. Eesti magusatööstusse lipulaev Kalev tähistab 220. sünnipäeva selle aastal ja selle väärika sündmuse puhul annab annekese šokolaadi erikollektsiooni välja ja siin peagi poeletidel ka kuulsaid inimesi siis annekese šokolaadi peal näha saad.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 9:30 hommikul, vaatame uudisveergudele ka. Täna Riias Meša Parksis toimuma pidanud Pitbulli kontsert jääb ettevalmistuste käigus laval ilmenud tehniliste probleemide tõttu ära. Lava ei ole ette nähtud aja jooksul võimalik ohutuks muuta, see tõttu ei saa kontsert toimuda. Pileti omanikega on otse e-posti teel ühendust võetud teavitatud ning täpsem teava neil edastatud personaalselt. Vaid loetud minutitega öeld üles 10 Lux Expressi piletid marsuudil Tallinn-Riia ja veel praegugi üritatakse saada tagasi ka majutuste peale kulunud raha. USA senat toetas eile Venemaa energiatulusid siikule võtva ulatuslike sanktsioonide eelnõu menetlemist. Senaatorid otsustasid häältega 86-12 võtta partei ülene eelnõu menetlusse, ületades sellega esimese protseduurilise takistuse, kuid edasine arutelu ja lõpphääletus on veel ees. Eelnõu näeb ette sanktsioone Venemaa ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ning varilaevastikule. Samuti antakse see president Donald Trumpile volitused kehtestada kuni 100%-sed tollimaksud Venemaa nafta ja gaasi suurimate ostjariikide näiteks Hiina ja India kaupadele. Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naabersaarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pileti ostmisel. Mandri kaudu naabersaarele sõitev inimene saab pileti samadel tingimustel nagu oma kodusaarele sõites. Peamine tingimus on, et sõit rahvastikuregistri järgne elukoht oleks jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Hiiu või Saare maakonnas. Bolt on esimene sõiduteenuse platvorm, mida saab ChatGPT kaudu kasutada taksotellimiseks. Teenuse kasutamiseks tuleb kirjeldada ChatGPT vestluses soovitud sõidu algus ja sihtkohta. Seejärel näeb kasutaja eeldatavat sõiduhinda võimalike marsuute ja juhi saabumise aega. ChatGPT aitab leida ka sobivama pealevõtukoha, et vähendada auto ootamisele kuluvat aega. Kui kasutaja on sobiva sõidu välja valinud, liiguvad selle üksikasjad automaatselt Bolti rakendusse. Ja spordist ka Eesti naiskond koos seisus Katrin Lehis ja Julia Beljajeva. Irina Emrich ja Veronika Suikova võitsid Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel hõbemedalid. Finaalis jäädi Itaaliale alla väga napilt 30-31. Ja Elisabeth Ebras stardib sel laupäeval esimese Eesti ratturina naiste Tour de France'il. Kahekordne grupisõidu Eesti meister Ebras on vaid 22-aastane, ent stardib juba karjääri kolmandal naiste suurtuuril. Suvist hommikut ja toredat päikselist kolmapäeva jätku. Tundub, et päikseliselt ja suviselt me jätkame ka. Oodata võib-olla on siin päeva peale hoovihma, aga nagu ikka, peale vihma tuleb alati päike välja ja küll seegi möödub. Ja sooja tuleb täna 19-25 kraadi ja rõõmustan siin, et aina paremaks ja soojemaks nädal edasi läheb. Neljapäeval juba kuni 26 kraadi, reede peale märgitud 27 kraadi, nii et saame selle suve tagasi. Õhutemperatuurid aga jagunevad nii, et 13 kraadi praegu mõõdetud Võrus sooja, 17 on Valgas Viljandis, 18 on Türil Paides Narvas, 19 Tallinnas, Pärnus ja Kuressaares ja praegu siis 23 kraadi kõige soojem Tõrvas.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Selline päike viib mõtted randa küll, vaatame üle infot ka. On veenäiduga midagi halvasti Harkujärves ja Anne kanalis ja punane lipp on väljas Haabneemerannas ja Sillamerannas. Mujal on natukene jahedab veetemperatuur, aga oodatakse suplema. Pikakali rannas 16 kraadi nii ka Pirita rannas, 17 on Visi Põlva Paisjärves, 18 kraadi Kakumer rannas, Kuressaare rannas, 19 on Visi Paralepa rannas, Pärnu rannas ja Sindi rannas. Ja 20 kraadi Emajõe linnaujulas ja Emajõe vabaujulas 20 kraadiga ka Narva Jõaoru rand. Plus 20 on vesi ka Paide Tehisjärves, Riiskajärves ja Stroomi rannas, 21 kraadi vesi Verevijärves, 22 kraadi peal on Pühajärv, Türi Tehisjärv ja Vanamõisajärv.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 9.52, väga tore päikseline hommik ja olen mina ka siin asumas peagi koduteele. Enne seda mõned päevasoovitused ka, mida siin märganud olen. Võibolla siin ajakirjanikel on täitsa tore üleskutse ja on oodatud kandideerima Saksamaa vahetusprogrammi. Rahvusvaheline ajakirjanike vahetusprogramme korraldab siis Saksa mittetulundusühing International Journalists Programs seda siis korraldab ja ootab 18-45-aastaseid Eesti ajakirjanike kandideerima Saksamaa Põhja-Euroopa vahetusprogrammi. Ja programmis osalejad töötavad 6-8 nädalat Saksamaa meediaväljaandes ning saavad 3800 euro suuruse stipendiumi. Ja stipendiumiga kaetakse ka reisimajutus ja elamiskulud Saksamaal. Võimalikud lisakulud katab osaleja ise ning töötasud maksmine sõltub vastuvõtvast meediaorganisatsioonist. No kandideerida saavad nii toimetustes töötavad kui ka vabakutselised ajakirjanikud ja saksa keele oskus ei ole nõutav, kuid vajalik on hea inglise keele oskus. Ja kandideerimistähtaeg on kohe kätte jõudmas, on juba 1. augustil. Et kui siin kõnetas ja tahaksid osa võtta, siis otsi üles siis mittetulundusühinge International Journalists Program ja pane ennast kirja. Aga veel muidugi on erinevaid soovitusi. Kui vaadata päevale peale, siis nii ilusa päikselise ilmaga võiks ju minna loomaeda. Täna on rahvusvaheline tiigripäev ja kui siin Taab raadio vahendusel hoopis oledki Riias kuulamas ja Pitbulli kontsert ära jäi, siis miks mitte just loomaeda külastada selles võtmes. Aga muidugi selle iluse ilmaga on ka toredaid võimalusi ka lõunapausi päikselselt nautida ja lõunaks ka ega siin paari tunni pärast ongi see hetk kätte jõudmas, siis tea, et täna on ka lasanjepäev ja kanatiibade päev, nii et võibolla siitki mõtteainet. Nüüd aga mina asun koduteele, kell on 9.54 saanud ja mõned muusikapalad veel sinu kiiresse kolmapäeva ja loodan, et see tööpäev kujuneb sulle toredaks ja tervitused neile, kes naudivad seda nädala keskpaika puhkuse lainel. Mina taas tagasi homme hommikul algusega kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: doktor , ütleb assistent , patsient Tamm teisest palatist tunneb ennast halvasti . Tuleb öelda hoopis patsient Tamm arvab , et ta tunneb ennast halvasti , manitseb doktor . See on uus teooria . Järgmisel päeval tuleb assistent doktori juurde . Doktor , patsient Tamm teisest palatist arvab , et on surnud

0: hitmiks . Naljanurk .
1: eetris uudised , stuudios Rohke Debelak . Siseministeerium valmistab ette seadusemuudatust , mille kohaselt peavad edaspidi kõik inimesed , kes on hammustanud politseinikku , kandma edaspidi avalikus kohas liikudes suukorvi . Meetme eesmärk on vähendada korrakaitsjate vastu suunatud hammustamisjuhtumeid , milliste arv on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud . Eelnõu järgi väljastab suukorvi kandmise kohustuse politsei ja selle täitmist kontrollitakse tavapäraste patrullide käigus . Seletuskirjas märgitakse , et senine praktika , kus politseinikud on kandnud hammustuskindlaid kindaid , ei lahenda probleemi selle tekkekohas . Uue lähenemise järgi tuleb ennetust suunata inimestele , mitte politseinikele . õiguseksperdid peavad muudatust loogiliseks jätkuks põhimõttele , et kui inimene kipub avalikus kohas hammustama , tuleb piirata hammustamist , mitte avalikku kohta . siseministeerium aga loodab , et meetme tulemusel hakkavad inimesed politseinikega kohtudes senisest sagedamini kasutama sõnu , mitte hambaid . valitsuses eile töölaual olnud rahvastikuameti ülevaade rahvastiku vananemise protsessi kiiruse kohta on pannud nüüd valitsuse tööle ja valminud on ka vastav tegevuskava . Kui arvesse võtta , et keskmine eluiga kogu aeg tõuseb , siis saavutab Eesti peagi taseme , mis võimaldab kogu riigil ühe korraga pensionile minna . Eestist saaks aastail 2060 kuni 2070 Euroopa Liidu esimene pensionärriik ja peagi võivad alata ka läbirääkimised üldrahvaliku pensioni suuruse üle , mida maksaksid meile Euroliidu teised riigid . Eestlased on rahvusena tulnud läbi lugematute aastasadade ja arvestades arenguid on selge , et eestlased tahavadki nüüd pensionile jääda ja neil on selleks ka täielik õigus , lisab valitsus . Kuna täpselt eestlased pidulikult pensionile saadetakse , on siiski veel lahtine ja selgub täpsemate järeluuringute teel . valitsusega annab teada , et riik alustab kunagise töövõimereformi järgmise etapina nüüd ka laisklemisreformiga , mis oma olemuselt on veelgi keerukama ülesande püstitusega . ületöötamine on suur probleem ja riigis on kümneid tuhandeid inimesi , kes pole puhanud juba aastaid või aastakümneid . esialgu keskendub laisklemisreform toetuste süsteemi loomisele , et liiga virkadele maksta vähema töö tegemise eest kompensatsiooni . samas võtab laisklemisreform luubi alla ka inimesed , kellel pole ühtegi puuet , välja arvatud see , et nad lihtsalt ei viitsi muud teha , kui oma vanemate või naise kulul elada . Kui inimesel puuet ei ole , aga tööd teha ikka ei viitsi , siis ootab sellist inimest peatselt kohustuslik käik Sotsiaalministeeriumisse ja tal tuleb vabatahtlikult valida puue , mis talle tasuta tekitatakse ja siis hakkab ta käima juba töövõimereformi alla . ja operatiivteade . Täna öösel kell 2:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 majaelanikud andsid teada , et talendid on jälle koju tulnud . politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes ka kohe selge , et teade vastab tõele . Maja üks vihmaveeturudest oli auklikuks puuritud kompressoriga ühendatud ja kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu , samal ajal kui kolmas mees oli katusel , saagis seal mootor saega korstent maha , et sellest endale kevadsügis palitud teha . patrull toimetas rahurikkujad arestimajja . Maja elanike sõnul käivad müdu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga kahe kuu tagant ja kogu aeg on hirm , et jäävadki koju . eetris olid uudised .
0: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: Ilm on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, päeval on sooja 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 18, Pärnus 19.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
4: Duo hitmiks. Naljanurk.
5: Tere hommikust.
6: Tere hommikust, issand, mis kell on?
5: 7:38.
6: Ossa poiss, ma pean hakkama nüüd sette.
5: Oota, Margus. Mis sul õhtul plaanid on?
6: Ma ei tea.
5: Sa ei tea? Kes?
6: Ma ei tea veel.
5: Sa ei tea veel, kes?
6: Ma ei tea veel... Sina.
5: Sa oled mu nime ära unustanud. On nii, jah?
6: Mul on väga piinlik.
5: Mülakas.
6: Anna andeks.
5: Hilje. Minu nimi on Hilje, Margus. Me oleme 12 aastat abielus olnud.
6: Hilje.
5: Sand jumal.
6: Anna andeks.

0: Kabineti jooksul olete ka joonud?
1: Ei.
0: Siis on sul ilmselt hirmus janu. Teie juhi luba, palun. Kui kole pilt! Sa pead veel 10 aastat sellega ringi sõitma ju. Nii, hakkame puhuma. Kohe aitab. Korras. Viid mind ära.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kohtuvad kaks kalameest. Kuulsin, et käisid eile naisega kalal, küsib üks. Kuidas näkkas? Polnud viga, vastab teine. Aga ussiga on ikka parem.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, soojam päeval 19-25 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 20.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool. Duohitmiks. Naljanurk.
1: No nii, väike mees, mida sina siis jõuludeks tahad?
2: Ma olen tüdruk ja ma tahan nukku.
1: Nukku sina tahad sõdurite komplekti, jah? Sa tead, et jõuluvana oli ka kunagi sõdur. Jõuluvana on käinud 2 korda Afganistanis. Jõuluvana on näinud selliseid asju, et ta ei taha sellest rääkida. Sobrovi ise oma sõbraga põlvini mudas mütata, kui su sõber astub maha miini otsa. Või kui sa oled kaevikus ja sinu piht avatakse igalt poolt tuli, et sa ei tea, kas sa veel kunagi proua jõuluvana näed. Vot, siis tead, mis tunne on mängida sõduritega. Mitte keegi ei saa must aru. Keegi ei saagi aru saada, kui sa pole ise. Sulle käinud. Oh, issand, miks mind sinna saadeti? Noh, kas tahad veel sõduritega mängida? Oh, oh, oh.

0: Hitmix , naljanurk .
1: mul on üks mure .
2: räägi .
1: ma olen tahtnud sulle ammu öelda juba , et ma tahaks rindu suurendada .
2: ma tean ühte head odavat nippi .
1: nii ?
2: võtad vetsupaberit , hõõrud kaks korda päevas , nii umbes kuu aega . toimib .
1: see toimib või ?
2: no tagumikuga ju toimis

0: door.
1: It makes four.
2: Kaks vangi arutavad. Kui palju sulle väänati? 15 aastat. Ja mille eest? Tegin naisele ukse lahti. Mida sa ajad nüüd? Tõsi, ainult auto sõitis liiga kiiresti.

0: ilm on päeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, soojam päeval 19-25 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 21.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Duo Hitmix huumor.
4: Stuffi tõid.
5: Mis stuffi?
4: Heroiini.
5: Jaa, see on mul tagumikus.
4: Tagumikus? Miks sul tagumikus on?
5: See juba annakse tagumikku, kui sa vanglasse tuled.
4: Niimoodi teevad vangid. Kuidas me selle kätte saame nüüd?
5: Ma ei tea, see oli sinu mõte.
4: Sa pead vetsu minema selle välja võtma selle.
5: Ma ei usu, et see sealt välja tuleb.
4: Mis mõttes?
5: Ma arvan, et see on lahustunud.
4: Lahustunud? Mis kõigepealt kondoomi sisse ei pannud?
5: Pidi või? Ai, seda sa oleks pidanud mulle varem ütlema.
4: Sa tahad öelda, et sa pistsid selle lihtsalt sinna sisse?
5: No jah. Alguses oli valus, aga... Tead mis? See viimane kuu on olnud mu elu kõige õnnelikum kuu. Mul on lihtsalt köögipõrandal pikali lamanud ja jäätist söönud.
4: See oli 100 000 eest heroiini.
5: Jaa, ja see on igat seda senti väärt olnud.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Härra Sukk , mul on kahjuks teile halbu uudiseid , aga ma räägin sellest teiega hiljem . Härra Teplenkov

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib poiss. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni. Aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.

0: Ilm on täna selge või vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja täna 19 kuni 25 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid Zone Mini.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Du Rhythmics Humor .
1: ma leidsin selle torumehe kuulutuse järgi kohalikust ajalehest . Märt oli nimi , väga meeldiv , väga viisakas , tunni aja jooksul tuli kohale , parandas lekke , paigaldas uue toru ja mingi kraani sinna otsa , sest see oli lihtsalt tal autos olemas , lisaraha ei küsinud , 13 minutit ja kogu töö oli tehtud . ja see ei ole kõik , ta koristas ka enda järelt , vannituba läikis . see on parim torumees , kes mul kunagi on olnud .
2: Täielik õnn , sest sa oled ju nii paljudega proovinud .
1: aga teised ei teinud üldse tööd , nad lihtsalt oimetuks .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.

0: Duo hitmix huumor.
1: Liina! Liina, ma mõtlesin, et näiteks tüdrukutele ürdi aeda. Mis sa arvad?
2: Muidugi, proua Jurman. Äkki ma ise näitan. Ma võin ju ka näidata, et mis teile prouadele kasulik oleks.
1: Mis te arvate, daamid?
3: Jaa, muidugi.
2: No, siin on meil basiilikeks. See on nüüd tomatikastme ja pastade sisse väga hea. Aga see aitab väga hästi ka migreeni vastu. Ma olen näinud, kuidas te proua Jurmani käest nii tihti peavalu rohtu küsite.
1: Jaa, ei muidugi ei mu pea väga tihti valuta pead. Aitäh, Liina. Kindlasti proovin, jaa.
2: Jaa, pole tänu väärt. No, seal meil on see iludus on Maarja ohakas.
4: See on väga hea, kui on albinge õhk. Nii et teie proua võiksite seda proovida. Võtke kohe ja nätsutage natuke, siis nad ei tee pärast jälle seda aisva prügikasti nalja.
3: No jah, aitäh, eks ma pärast proovin siis.
2: Ja seal eemal on opukastan, see on veenilaiendite puhul muide väga hea. Tavaliselt seda võetakse sees pidiselt, aga no teil on nii jube juhtum, et te võite kompressi ka teha.
1: Ma ei uskunud, et mul need nüüd nii suured on.
4: Mis te nalja teete või? Proua Jurman ütleb, et teil on sääre taha külgedele nagu linna plaan tätoveeritud.
1: No see oli ka nüüd väike nali. Ei ole, need vaevu märgatavad, pole nähagi.
2: Linaseemned on seal. Need on väga head kõhukinnisuse vastu, nii et te proua võiksite neid proovida.
1: Ei, no miks te arvate, et mul neid üldse vaja läheb?
2: Iga kord, kui te vetsus käite, me niimoodi naerame, tead, me kuuleme, kuidas punnitate ja oigate. Ärge muretsege, paar seemet ainult võtate ja siis pask lippab nagu Winni Wonka šokolaadi jõgi.
1: Ei no, väga tore, et minu tualetis käigud nii palju rõõmu tekitavad.
4: See meil on siin naiste puna. See tõstab libiidot, nii et te proua peaksite kohe vitsutama seda kohe kõvasti.
3: Minu seksi sul ei ole midagi viga, tähän küsimust.
4: Ei, teil abikasa räägib hoopis teist juttu, kui ta neljapäeva õhtuti pärast tennise matsi siin proua Jurmanit rahuldamas käib.
1: Vaat, mõtlen, et siin ongi ürdid vaadatud, et võibolla liigume edasi, vaatame ka.
4: Ei, proua. Aga pajukoor on seal veel, see on väga hea genitaal herpese vastu.
3: Genitaal herpes, sa hoia oma nahku, kui sa minu tiidule seda antsid.
1: Kui uskumatu, et sa tegid nalja minu veenilajendid üle. Ja minu soole tegevus pole küll mitte kellegi teise asi.
3: Ja minul oli halb hingeõht, sest mul oli bregetid.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämann. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neis töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete pakett heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonide arv 50% võrra. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada presidendi valimiste korraldamist. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini ja Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Hussari sõnul arutab vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi. Ta rõhutas ka, et enne vanemate kogu kohtumist augustis peavad erakonnad jõudma selgusele, keda nad presidendikandidaadina toetavad. Vaikse ookeani ekvatoriaal osas kogub hoogu erakordselt tugev El Niño, mis ähvardab lähikuudel tõsta planeedi keskmise õhutemperatuuri uutesse kõrgustesse. Tartu Ülikooli kliimateaduste professori Pia Posti sõnul on vaikse ookeani pinnavesi juba praegu anomaalselt soe ja nähtus liigub kiiresti kursil, mis võib purustada kõik senised rekordid. Sesoonseid ennustusi võrreldakse alati varasemate analoogsete mineviku sündmustega, kuid praegune olukord on ajaloolises plaanis ainulaadne. Jaapani valitsuse teatel langes saareriigis elavate jaapanlaste arv esimest korda 42 aasta jooksul alla 120 miljoni. Maailmapanga andmetel on Jaapanis mediaan vanus 49,9 aastat. Aeglaselt süvenev kriis põhjustab juba praegu Jaapanis tööjõu puudust, paisuvad sotsiaalkindlustuse eelarvet ja kahanevad maksubaasi. Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, kohati tekib udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 21 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: koos me veetsime.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.

0: do ritmiks huumor .
1: Kui Ilves presidendiks sai, saatis Putin talle kingituseks auto. Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle. Igate pidi ilus, läikiv, särav auto, aga rool on puudu. Saadab siis Moskvasse järelpärimise kõigepealt täna muidugi kingituse eest ja ütleb, et muidu igate pidi viks ja viisakas asjaga, nagu rool oleks puudu. Putin vastab, et teie muudku sõitke, küll meie siit juhime.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Oi, vaata, Marilyn, su eks tuli.
2: Kas sul on mind hea meel näha või sul on püstaskus?
3: Mõlemat.

puhtalt jakon. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängida kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vanne. On lõppenud aastal

olegi kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

nüüd oot järgmine suits. Konid ja tüüd aru. Klausi killud me teem. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängime saada. Meid meie järgides sõitvaid. Ja neid, kes sõitsid meie.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämann. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venema sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neis töötab üle 265 000 inimese. Kui see meetmete pakett heaks kiidetakse, suureneb Ukraina sõjaga seoses Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonide arv 50% võrra. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada presidendi valimiste korraldamist. Kandidaadid tuleb seaduse järgi registreerida 21. 24. augustini ja Riigikogu koguneb uut presidenti valima 2. septembril. Hussari sõnul arutab vanemate kogu lisaks võimalikele kandidaatidele ka tehnilisi küsimusi. Ta rõhutas ka, et enne vanemate kogu kohtumist augustis peavad erakonnad jõudma selgusele, keda nad presidendikandidaadina toetavad. Jaapani valitsuse teatel langes saareriigi elavate jaapanlaste arv esimest korda 42 aasta jooksul alla 120 miljoni. Maailmapanga andmetel on Jaapanis mediaan vanus 49,9 aastat. Aeglaselt süvenev kriis põhjustab juba praegu Jaapanis tööjõu puudust, paisuvad sotsiaalkindlustuse eelarvet ja kahanevad maksubaasi. Rootsi endine sõjaväekonsultant mõisteti süüdi spionaažis Moskva heaks. Väidetavalt raske vaimse häire all kannatav 34-aastane mees sõitis mullu novembris Moskvasse, et anda üle oma töö kaudu Rootsi armee kohta hangitud saladusi. Uurimisandmete kohaselt võttis ta ühendust Venemaa luureteenistuste FSB ja GRU-ga, pakkudes salajast infot vastutasuks Venemaa kodakondsuse ning eri kaitse eest. Prokuröride sõnul kasutas mees tehisaru, et luua dokument pealkirjaga sõjalise kaitse taotlus GRU kaudu. Kohtus eitas endine sõjaväekonsultant oma süüd. Talle määrati psühhiaatriline sundravi. Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, kohati tekib udu ja sooja on öösel 8-16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 22 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Poeleti eest teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Kuulo Hitmix. Naljanurk.
1: Kes mida siis tellis? Koka?
2: Mina.
1: Krevetisalat?
2: Mina.
1: Kanasupp?
2: Mina.
1: Rohelisalat?
2: Mina.
1: Küüslauguleivad?
2: Mina.
1: Viinerid ja priikartulid?
2: Mina.
1: Kalapoola vastumes?
2: Mina.
1: Spagetti bolognese?
2: Mina.
1: Chili con carne?
2: Mina.
1: Meekook?
2: Mina.
1: Tiramisu?
2: Mina.
1: Riis?
3: See olin mina.
1: No. Kokku on 46,80.
2: Ma ei tea, kuidas teeme. Igaks paneb 10, jah?

tere kuulama uudistega eetris Rohkede Välak. Järjest enam on kuulda signaal, et mingi osa haridusest peaks olema siiski tasuline. Lähipäevil vaieldaksegi valitsuses selgemaks, milline osa kõrgharidusest tasuliseks muuta ja kui suur peaks olema tasu, mille eest üks noor oleks nõus näiteks õppima matemaatikat, keemiat ja füüsikat või neid kolme korraga. Selge on, et ilma rahata on reaalaineid nõus õppima üha väiksem hulk noori ja õppimise tasuliseks muutmine on üks reaalsemaid teid, kuidas noored reaalainete juurde tagasi tuua, märgitakse haridusministeeriumi ülevaates. Kui koolis käimise eest oleks võimalik teenida 1500-2000 eurot kuus, oleks uuringute järgi noortegi jaoks juba mõtlemise koht. Tasulise kõrghariduse kõrval on tasuline algharidus juba praegu teema ja noorte kõrval on ka lapsed järjest sagedamini nõus midagi õppima, kui selle eest makstakse. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus on otsustanud tulevikule vaadates, et keerab korruptsiooniga võitlemises uue lehekülje ja korruptsioonikahtlustusega linnavolinikud või ametnikud ei pea tulevikus enam tagasi astuma, vaid edasi tegutsema. Selline samm aitab korruptsiooni pikemas perspektiivis vähendada ja lõpuks ka välja juurida. Hetkel on praktikaks kujunenud olukord, et vahele jäänud ametnikud astuvad vahel tagasi ja asemele tulevad uued, kellel varem ei olnud võimalus korruptsiooniga tegeleda ja mõne aja pärast oleks jälle korruptsioonisüüdistused päevakorral. Kui aga ükski korruptant enam tagasi ei astuks, vaid jääks oma ametipostil alles, siis pikka misi saavad ametnike pangaarved täis ja neil kaob motivatsioon korruptiivselt käituda. Kui aga pidevalt tuua võimu ja võimaluste juurde uusi näljaseid tegijaid, siis ei kaogi korruptsioon mitte kunagi. Märgitakse linnavalitsuse avalikus pöördumises ja lisatakse, et pidev korruptsiooni vastu võitlemine ainult tekitab seda juurde ja tuleks seetõttu lõpetada. Tarbijakaitseametisse aga pöörduvad järjest sagedamini petetud inimesed, kes on interneti teel liitunud Eesti hea usu kirikuga. Vaatamata kopsakatele registreerimismaksetele ei ole saadud vastu ühtegi reaalset teenust. Eile pöördus tarbijakaitsesse enam kui 200 inimest, kellel oli 300 eurose tasu eest lubatud kirikus peksa anda, aga petetute sõnul pole nad lubatud teenust siiani kätte saanud. Isegi maalilist kirikut, kus üritus toimuma pidi, Holgavere sovhoosi vana kuivati territooriumilt ei leitud. Eesti heausu kiriku vastulauses märgitakse, et tõenäoliselt on teenusest ilma jäänud liiga nupukad, aga kui teha veel 200-300 eurost makset, siis võib asi juba kaalumisele tõesti tulla. Ja rahva tervisest. Sotsiaalministeeriumi värske uuring heidab valgust Eesti maalaste alkoholitarvitamise põhjustele. Õigemini küll põhjusele, sest peamiseks põhjuseks on majanduslik kitsikus. Inimestel pole tihti toidu jaoks raha ja seetõttu peavad nad ostma viina, et vajalik kogus kaloreid kätte saada. Seetõttu võibki sageli kaupluses näha, et korvis on inimesel paar pudelit viina ja kõik. Rohkemaks enam raha ei jagu. Ainukeseks võimaluseks on see ka alkoholi turustamine tulevikus toiduainete sees, siis on inimene lihtsalt sunnitud joomise kõrvale kaasa ööma. Eetris olid uudised. Duo Hitmix.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigikogu on tunnistanud Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Seetõttu on arutatud teemal, kas Eesti kristlik õigeusu kirik võiks Moskvast nii-öelda lahti öelda ja liituda Eesti apostliku õigeusu kirikuga. Kuku Raadiole kommenteeris teemat õigeusu teoloog Tauri Tölpt, kes selgitas, et see on võimalik, aga küsimus on pigem selles, kas Eesti kristlik õigeusu kirik on valmis seda tegema ja soovib seda teha. Euroopa Liit kavatseb kehtestada sanktsioonid enam kui 1600 ettevõttele, mis toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Bloombergi andmetel on tegemist suurima arvu juriidiliste isikutega, kes on ühe paketi raames sanktsioonide nimekirja kantud, vahendab Ukraina meedia. Nende ettevõtete kogu käive on enam kui 20 miljardit dollarit ja neis töötab üle 265 000 inimese. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet allkirjastas üleskutse, milles nõutakse ulatuslike sanktsioonide kehtestamist Vene kultuuriministeeriumile. Paeti sõnul ei peaks sanktsioonid olema suunatud mitte ainult üksikutele juhtivametnikele, vaid ministeeriumile kui süstemaatiliselt Ukraina vastaseid kultuurikuritegusid juhtivale organile tervikuna. Venemaa hävitab kultuuripärandit järjepidevalt. Paet tõi näitena Venemaa rünnakud mitmete Ukraina linnade vastu, mille tagajärjel said kahjustada muuseumid, teatrid, ülikoolid ja teised kultuuriasutused. USA senat valis Ameerika Ühendriikide riikliku luure direktoriks Manhattani ringkonna prokuröri 60-aastase Jay Claytoni. Tema alluvuses on nüüd 18 USA luureagentuuri. Claytoni avalikus eluloos ei ole märget, et tal oleks luure valdkonnaga varasemad kokkupuudet. Samuti pole tal sisejulgeoleku valdkonna tausta, mis on seaduses sätestatud nõue selle positsiooni jaoks, vahendab Reuters. Claytoni toetajad aga kinnitavad, et tööprokurörina andis talle piisavalt kogemusi sisejulgeoleku valdkonnas ja ta on pädev täitma riikliku luuredirektori ülesandeid. Öö tuleb sajuta, aga kohati tekib udu. Sooja on 8-16 kraadi. Homme on vähese või vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti võib hoo vihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus sooja 20 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Täna Supereporteris.
3: Täna jälle me joome bensiini.
2: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaad ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
4: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
2: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
5: Hitmix.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Kar

0: täna Supereporteris.
1: Täna jälle me joome bensiini.
2: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaad ju ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
3: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
0: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil oma vahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt. Kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: A pirate radio station.
3: Kolmeli. Äsja saabus kurb teade. Tähendab, Eesti rahvas ei üldse tunda väga head meelt, et meie täisvereline seltskond sportlasi on linnulennu kaugusel Naganost ja elavad seal kaasa, aga kõik ei pääse nii-öelda Marjamaale. Ja just tuli niisugune kurb teade, et meie paariskelgu lootus on jäänud sellest maha ja me ajame juttu praegu Eesti Olümpiakomitee tussiruumi ees olevas ruumis ja minu ees on kaks klubi Tallinna Pauk ehk siis Tallinn Crash LTD sportlast Allan Kallan Terniit ja Lindon on Loomun. Mehed on endast väljas, pisarad silmis, aga kõik, nagu ma ütlesin, kõik ei pääse Marja maale. Mis siis juhtus, Lindon?
4: No, see selge on see, et see oli, noh, alguses oli arvat, et see on nagu Tiit Nuudi, noh, rajub meile. Aga noh, kui nagu komisjon otsustas, siis ju nad siis nii pidasid õigeks. Ma ei tea, noh, nad ei ole meid ju treenimas näinudki, mille järgi nad otsustavad, seda ma ei tea.
3: Kuidas sportlane valab välja viha?
5: No, meil ei jää siin muud midagi üle, kui minna ja teha veel üks treening, kuigi me oleme juba ramp väsinud, aga teistmoodi me maandada ei saa ennast. Muidu lähed koju ja peksad lihtsalt naise läbi, nii ka ei kõlba ei kuhugi.
4: Õigupoolest vihaga algaski meie tee kelgusporti, sest me tahtsime alguses ju hakata vehklejateks.
5: Ja.
4: Aga siis me ei antunud relva luba, noh, ei laskmiseks ega mõõga ostmiseks. Ja siis me nii vihastasime, et läksime kelgutama. Ja siis tuli see pisik verre ja nii ta on.
3: Miks olete valinud oma treenimise kohaks klubi Tallinna Pauk?
5: Minu mõelest, kui üldse võime rääkida kelgutamise Eesti professionaalsest tasemel, siis Tallinna Crash Limited on kõige professionaalsem klubi ja seal on väga head kelgud. Meil on oma treener, minu treener on Lindon on Looman ja mina olen siis Allan Kallan Terniidi ka abimees.
3: Ma vaatan, et te olete elate seda väga üle, seda otsust, et teid kaasa ei võeta ja ei suuda kuidagi oma mõtteid formeerida, aga võibolla on ka see kelgusõitjad nii-öelda omapära, sest et see on üks väga ohtlik spordiala.
4: Jah, võib nii öelda küll, ütleme, seal on vaja, noh, mis selle asja just ohtlikuks teeb on see, et jälle sa võid vihastada, kui sa ei suuda kokku leppida, kes istub ees ja kes taga. Noh, keegi ei taha, et tal keegi taga istub ju.
3: Kas see, et kahesed ja enam kelgulised tiimid jooksevad ja siis hüppavad kelgu peale, see ei ole juhuslik, et nad niisi sattuvad. Kas see olge mingisugune ka esimese istmekoha peale raast rebimine?
5: Sellest tegelikult ongi asi, et kunagi, noh, enne võistlus oled ju nii vihane. Üks ise peale kütad üles selle viha, et kes nüüd saab selle rooli koha peale ja kes peab taga istuma. Ja siis, kus start antakse, no kus siis läheb lidumiseks ja kes ennem saab siis hüpada rooli peale, teine see hüpab talle taha.
3: Nii ja see, ja ma olen ka kuulnud, et seal käib ikka totaalne teineteise sõimamine selle aja jooksul, kui lastakse mäest alla.
4: On küll, eriti kurvis läheb jutt. No siis tuleb karjuda, sest kurvis tekib niisugune sahin ja kolin. Kelk on ju seal on igast materjale, need tekitavad vibratsioonis läheb lärmiks, aga noh, muidugi, noh, kui pealtvaatajatel ongi muidugi kindlasti huvitavam olla just kurvi koha, sest seal kuuleb ikka ilgusi, võib nii öelda, otse.
5: Ja veel tahan seda öelda, et noh, ma olen näiteks, võitlus on nii äge, kes esimesele nii-öelda rooli koha peale saab, et mitu korda ma olen pannud oma paarilisel jala taha ja ma olen üksi sõitnud lausa. Aga see on sport, ka see jääb selle spordi juurde. Ja mis treeningutesse puutub, meil ei ole ju õiget rada. Õiget rada ei ole. Ja nii palju, kui me näiteks Mustamäel oleme mäest alla, seal on ju puud. Me oleme mitu kelku purukseid, vahest on nii, et kelk jääb üles, me tuleme alla puude vahelt.
3: Ma olen kuulnud ka seda, et te olete nii-öelda enda osavust harjutanud niivisi, et naine on teid sidunud kelguga oma auto taha ja on pannud Tallinnast Tartu poole ajama ja siis oled , on proovinud , et kui kiiresti üldse sõita saab , kui kiiresti teie abikaasa on sõitnud ja te olete kahekesi kelgu taga trennis olnud ?
5: No minu naine ei

0: noh, talvel ei saa ju nii kiiresti sõitagi. Ja siis me oleme mõnikord oleme suvel lihtsalt paksud püksid jalga ja lihtsalt auto taga olnud.
1: Et kiirusega harjuda.
0: Et kiirusega harjuda. Ja noh, muidugi olge mausnud, tuleb oma, noh, tuleb oma keha ka harjutada sellega, sest noh, kelgul ka võivad vahest need jalased alt ära tulla ja siit tuleb see sõit teha oma selja peal lõpuni välja.
2: Lõpuni peab ikkagi kunagi saama.
0: Vaadake mu kuukalt. Ei ole ju enam.
2: See on ju sine. Ja mul on ka ju sellepärast, et kui minu kuukal on, mul ei olegi kuukalt tegelikult enam, mul on pealagi on kohe õlad ju. Selles on ka treenimise, eriti suve treenimise asi.
0: See on peaga pidurdamise.
2: Ja sellepärast ma ütlen, et ma olen väga, väga vihane, olen siin suve treeningusse, mis puutub. Nagu nii, et tali on meil lühike, ei saa korralikult treenida. Ja siis kui suve näpistad, kas need on magusamat aega, siin nad hakkavad asfaltit veel kellustikuga katma. Teate, kui valus see on? Ja mis kõige tähtsam, see pidurdab kiirust. Libe asfalt on libe, aga kui kukalika kraabikillustik ühines. See võtab oma maha, näiteks meelmine aasta ma arvutasin välja, 687 kilometrit me kaotasime treeningus selle pindamise arvele läks kõik.
1: Nii, tuleme nüüd selle juurde tagasi. Ma küll ei kujuta ette, missugune tunne võiks olla endal südames, kui sa oled aastaid harjutanud. Sinu jaoks on olnud ainult üks sõna, Nagano.
2: Jah. See ongi ainuke sõna, sellepärast...
1: Ja nüüd lihtsalt bürokraatia või kas te käisite...
2: Paberimajandus.
1: Kas te saite kõigist nendest...
2: Mis on milleski aru? Mis saad aru?
1: Kas te...
2: Mis saad aru, miks meil maha jäeti? Mulle sellepärast meil mõte lähebki vahepeal segi.
1: Kas te läbisite kõikidest katsetest tulid nii-öelda võitjatane välja?
2: No põhimõtteliselt meid ei katsetunud midagi ja mis, noh, harslikus komisjon mõelda, et siin ei ole mõtet minna, et me ei ole füüsiliselt valmis. No aga vaadake, kas me siin näeme nii kehvad välja või?
0: No meile pakuti seda, noh, alternatiivine toodi see paraolümpia sisse, aga sellest me ise keeldusime.
2: No jah, ei ole mõtet, ma mõeldaks, et meie ala on ainult nii see lullilöömine.
1: Kas vastab tõile, et olümpiakomitee korraldas ka Nagano liikmetele nii-öelda IQ-testi?
0: Ei, no ainult osaliselt. Meile küll tehti.
2: Meile tehti üks test, ma ei tea, mingi proov oli see.
1: Küsiks, mis on nüüd, ütleme, sportlastele nii-öelda kõige raskem küsimus? Kõige niisugusem küsimus, mille sportlane nagu ei osanud IQ-testi ajal vastata?
2: Mingi test oli, mul läks vahepeal seal segi lihtsalt, ma ei saanud,
1: noh... Aga näiteks mõni küsimus.
2: Mis minu mõttes küsid? Mõingi küsimused olid, et kuidas te mingi käitumisega oli, kuidas te käitutiksite siis, kui te näiteks kelk varastatakse ära. See oli vist kolm varianti seal toodud, et läheks vihaseks, oleks ükskõikne või hakkaks naabrit süüdistama. Mina ei saanud ühelegi vastata, ma ei saanud aru, miks ma peaksin ükskõik olema. Ma ei saanud sellest aru.
1: Nii, maha on nii-öelda sõitjaid, on ka maha jääjad. Väga kurba muidugi, et all on kalanterniit ja Lindon on looman ja pidid Nagana seltskonnast maha jääma. Aga ma tean, et Lõuna-Eestis on nüüd plaanis teha nii-öelda protesti olümpia ja te olete ühed eestvedajad. Keda te olete sinna veel, keda te tahate seal näha?
0: Mina tahaks kangesti näha Valeri Nikitinit, kellegi meid seob aastate pikkune koostöö, sest noh, tema on, noh, võin öelda saladuskatel, et tema on mulle näidanud mitmeid nippe, just nimelt maadlusnippe, mida saab siis kelgus kasutada.
1: Partneri vastu,
0: jah. Valuvõtteid erilid, noh, jalgadega, kuidas saab suruda nii, et rinnakorvi surud, kus istud taga, surud reitega niimoodi rinnakorvi teiselt kinni, et ta enam ei saa hingata.
1: Aga...
0: Või väänad käed, täitsa pea tagant sõlme ära.
1: Aga kui on segapaar, mis siis saab teha kelgu peal?
2: Sellist asja ei ole põhimõtteliselt, noh, treeningul me oleme proovinud. No, aga...
1: Teie oma abikaasaga, segapaari.
2: Aga ma ei tea, siis ei tule sõidus midagi enam välja. See on kõige kurvem hetked minu jaoks kui sportlasele, et siis praktiselt jääb sõitja pooleli.
1: Teie Lindon?
0: Mina võin öelda nii, et ma olen oma naisega sõitnud, aga ma olen tast lihtsalt füüsiliselt tugev. Ma olen muidugi teda startis vohman ühe korra või kaks ja ta jääb must maa, ta istub alati taga. Meil ei sünni põhimõtteliselt mida. Ühe korra on olnud küll, kus ta tegi.
2: Aga mis ma tahaks öelda, need alternatiiv?

0: olümpiamängu , mida me korraldame . Te küsisite , keda te tahaksite seal näha . mina praegu küll selles vihases olekus , mis praegu ma olen , mina tahaks seal küll peale meie kedagi näha . meil on omavahel liigi konkureerimist ja milleks me peaksime veel sinna kutsuma . las siis vaatavad vesiste suu pealt , las ila tilgub neil lõugade vahel , kui magus on tegelikult võita oma kodurajal või ei olegi vaja sõita Naganosse . mul on praegu tõeline viha .
1: ja te olete olümpialinnaks valinud omale Lõuna-Eesti kauni linna .
0: Me oleme jah , me ei taha öeldagi , kus kohas see täpselt on , sellepärast me ei käigi välja , las pärast lehed kirjutavad , et ohoo , näed , seal toimus alternatiivolümpia , ärme ütle seda välja .
1: Protestiolümpia .
0: Protestiolümpia , minu meelest see oleks küll ja siis ma tahan näha , millise näoga minu ette ilmub Tiit Nuudi ja Mati Mark ja kes seal on kõik ees ja ma tahan näha , kas nad järgmine kord , kus suveolümpiale ka siis ei saa või kui nüüd Tallinnagi ei saanud või ?
1: aga teil on suveala ka nagu välja valitud ?
2: ei ole , noh , selles mõttes on , et me tahame viia oma selle , noh , kelguala tahame viiagi suvealaks üle . ja
0: noh , aastaring ,
2: et oleks aastaring esiteks ja teiseks , et me saaks teha kolmese kelgu ja noh , üks suusataja , noh , kes ka praegu on nii-öelda varu suusatajate pingil , üks naissuusataja , tema on andnud nõusoleku tulla meile kolmandaks .
1: nii palju siis tulevikust , midagi ei ole teha , on ka kaotajaid , on nii kui võitjad , on ka kaotajad .
0: me ei lepi sellega , et me kaotajad oleme .
1: Allan Kallander , Niit ja Lindon on Loomon , peavad siis oma olümpiamängud Lõuna-Eesti väikses kohakeses , mille nime nad ei luba kahjuks öelda . Nad ei luba öelda ka seda , millal nad toimuvad , aga kindlasti ajakirjanduse vahendusel läbi Anu Sääritsa suu saate teie , kõik head raadiokuulajad , sellest ka kuulda . kõike head .
0: tuleks soovida kõigile Nagano olümpiakorraldajatele , et see ebaõnnestuks , siis ma näen , mis näoga te olete pärast .
1: no kena , aga ma vaatan , Eesti rahvas vast ikka ootab sealt kõige paremat . nägemist . aitäh teile .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjale. Saadeti siis karu, kui kõige tugevam, Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane, kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad.

0: Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 22 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Täna suvereporteris.
3: Täna jälle me joome bensiini.
2: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaid ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
4: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
2: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Härra Teplenko, kas ma võin täna varem koju minna?
3: Mis hea pärast?
2: Ma täidan teie 3 soovi.
3: Kavarasid.
2: Saad tehtud, ülejäänud 2 täidan homme.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad 1000-ga teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Tere!
2: Tere!
1: Näete, ostsin kaks maksamooritsa barbeque ribi. Nii, siis ma ostsin maksamooritsa lihavallid juustuga, pihvid on need vist.
3: Vabandust, ja? Kas need... toiks vahele? Mul on ainult üks ploom.
1: Haa, no palun, palun.
3: Aitäh, aitäh. Nii.
2: Ainult üks ploom ongi.
3: Jah, ma olen hirmus suur ploomisõber.
2: No, võtnud siis rohkem.
3: Magu ei kannata rohkem.
2: Kilekoti soovite?
3: Ikka soovin.
2: Suurt või väikest?
3: Mis te ise arvate?
2: Mina ei oska sinne midagi arvata, mul on siin järjekord ju.
3: Ikka suur.
2: Suurt, jah. Nii. Teil on ploom kaalumata.
3: Ma lähen käin kõrra.
1: Kuulge, äkki te võtate mind nii kaua vahele?
2: Ma ei saa võtta, ma lõin juba kotti läbi.
3: Nii, niksti naksti tagasi. Nii.
2: Te võtsite Hispaania, ma saan juba Eesti ploom.
3: Seal oli. No, ma maksan selle Hispaania hinnaga või?
2: See teeb 15.38.
3: 15.38?
2: Jaa.
3: Ma lähen kaalun ümber.
1: Kuulge, teil on siin 18 kassat mis, ja üks töötab ainult, jah?
2: Minu käest küsite.
1: No kelle käest ma peaksin küsima siis?
2: Minge juhataja juurde, küsige tema käest.
1: Ja kus see juhataja on?
2: Lõunal.
3: Tagasi.
2: Hispaania oma võtame siis maha või?
3: Joo, see on jube kallis, 15.38, muidugi võtta maha.
2: Tüdrukud! Kelle käest on kassa võtti, mul on vaja rida maha võtta! Tüdrukud, kelle käes on kassa võtti?
4: Minu käes on, ma võtan kaupa vastu, tule ise siia.
2: Täitsa lõpp, miks need ploomid alati minu vahetuses on?
5: Millega seal nüüd nii kaua läheb?
1: No siin on üks puuvilja geenius. Ostab ploome kokku, täna ostab ühe ploomi, homme tuleb ostab teise ploomi, üle homme ostab pakki nätsu.
2: Issal jumal, või tema võtab kaupa vastu, no Vellot võttis ju kaupa vastu. Mis selle Eesti ploomi kood on?
4: 0521636.
2: Mulle läheb ploom sisse!
4: Seda pole veel lattu sisse võetud.
2: No mida ma teen siis?
4: No löö läbi nagu Pirn konferents, need on sama innaga.
5: Kuulge, äkki saaks nagu sutsu kiire, mul on tõesti, ma pean kella peale...
2: Kuulge, mul ei ole siin 8 kätt, vaid üks sõrm. Nii. See teeb siis 78 senti.
3: Aha, oot, mul on sooduskaart ka. Nii.
2: Küsija.
3: Hops.
2: See on teil magnetid saanud või?
3: Võib-olla. Kuule, jaa, ma olen juba kassas. Jaa, mingi 5 sekki läheb veel, siis olen väljas.
2: Ma teen teile oma kaardiga soodustust.
3: Aitäh.
2: Nii. See on siis 76 senti, palun.
3: Aha, mitu protsenti alla sai?
2: Ma ei tea, mulle ei näita siin.
3: Need boonuspunktid tulid üle või?
2: Kas teil on siis boonuskaart või?
3: Minul on boonuskaart ka.
1: Kuule, sa said juba oma boonused, said ju. Said, jah? Said.
3: Ja ma maksaks kaardiga.
1: Maksa juba, ära seleta, maksa!
3: Ei, ma maksan.
2: Ma ei saa pangaga ühendust.
3: Ei no, proovime veel.
5: Kurat, mida sa jaurad? Võta oma kuradi euro ja maksa ära, raisk.
3: Aitäh. Teenin ise ka piisavalt.
2: Kas teil väiksemat ei ole või?
3: Oleks siis annaks.
2: Maimu! Too vahetusraha!
5: Joh.
4: Kui suur sul on see?
3: Sajane!
4: Ma ei saa, mul pole tagasi anda, tegin kassa ära juba.
2: Kõige mõõrmas. Äkki sööte selle ploomi siin praegu koha peal ära?
3: Mis kuidas siin?
2: Ma ei ütle mitte kellelegi.
3: See pesemata ju.
1: Söö, raisk!
3: Ma ei saa, kui teised vaatavad nii imeks süüa.
1: Siin ei ole mitte kedagi, siin ei ole mitte kedagi. Lase käia, lase käia.
2: Jaa, minge nüüd, noh. Kas te olete lollad, kas ei triim koodiseid ära?
6: Kus teie check on? Nii, kood 4, kassa 7. Nelle pane see kassa praegu kinni ja te tulete minuga.
2: Teie järgi oodake enam seal.
7: Mul on ainult üks sidrun, et ma...
1: Kuule, oota! Üks sidrun!
5: Ja mitte midagi muud ei ole.
7: Appi! Appi! Sidrunit saab ka elada!

0: kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Täna Supereporteris.
2: Täna jälle me joome bensiini.
3: Nafta hind maailmaturul kukkus nädala alguses järsult, aga Eesti tanklates tuleb liitri diisli eest ikka käia välja euro ja 85 senti. Tulemas on suve ilusaima ilmaga nädalavahetus ja tahaks mööda suvist Eestimaid ringi sõita. Kas on lootust, et hinnad kukuvad?
4: Ega see väljavaade väga hea ei ole, et optimismiks väga palju põhjust ei ole kahjuks.
1: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix, huumor.
6: Jaa. Tere, Anatoli. Ma tulin vaatama sinu 55-tollist 3D Grundigi telest.
7: Kuule...
6: Paras urgas on sul siin.
7: No ja siis?
6: Ära mängi lolli. Sina ei töötad ülemiste Euronixis, on nii?
7: Jaa.
6: Nii, ma käisin eile teie juures telekat ostnud. Sina tutvustasid mulle kogu teie tootevalikud.
7: Jaa.
6: Nii, ja siis sa müüsid mulle 55-tollise Grundigi 3D teleka. Ütlesid sõnasõnad. Mulle on kodus samasugune. Kus see on?
7: No see on praegu... Ma viisin ta parandusse.
6: Oh, parandusse? Mis nad teevad? Panevad neljanda tee juurde sinna päeva.
8: No nii. Mõni üritab meil siin nutikas olla, mis...
7: Indrek.
8: Töötleb meid siin. Rahu, Toolik. Vaata, et meie sõber on meie müügistrateegile järgile saanud. Siis ta naudib siis seda hetke. Siis see hetke püütlasi ka tema viimaseks.
6: Oh, teie müüg!
8: Nutikas. Aga mitte piisavalt.
7: Kulints, aga mis me nüüd teeme?
8: Paneme ta külmkappi, siis mõtleme edasi.
7: Mul ei ole külmkappi.
8: Ootaga, minu mõeldes sa ütlesid, et sul on kodus samasugune.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Öö tuleb vähese pilvisusega, sajuta, aga kohati tekib udu. Öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme sajab kohati hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 22 kraadi.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Rütmikskuur.
1: Talumees tellib linnufarmist 200 tibu kanafarmi rajamiseks. Kaks nädalat läheb mööda, tellib jälle 200 tibu ning veel kahe nädala pärast jälle 200. Linnufarmi tööline pärib, et mida talumees nii suure hulga tibupoegadega teeb. Tõenäoliselt teen ma midagi valesti, kas istutan neid liiga sügavale või siis liiga tihedalt kokku, vastab talumees.

0: blah, blah, bam, boom.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kasutasin nööpnõela, et terve meie klass saaks kontrolltöö ajal spikerdada.
3: Kuidas see täpselt käis?
2: See on väga lihtne. Seda nimetatakse füüsikaks.
4: Kus sa selle nööpnõela võtsid?
2: Pinaalist.
3: Ja panid ta kuhu?
2: Laua sisse.
3: Õpetaja laua sisse
4: või... Ja sa hakkasid pinistama niimoodi pin või?
2: Sa oled ka seda teinud.
3: Oho, räägi Indrek.
4: Ja no sellega sa saad, vaata, kui sa paned mingi laua selle mingi hinge vahele, siis sa saad pin tõmmata, siis õpetaja läheb närvi, tuleb sinu juurde õiendama ja teised saavad samal ajal spikerdada.
5: Mitte, et saata mingisuguseid vastuseid sellega.
4: Morsega
5: tõmba
4: nagu.
5: Kaks korda, vastus on kaks.
6: See oli nööpnõel, jah?
2: Nööpnõel, jah.
6: Sest mina olen kasutanud nööpnõela spikerdamiseks. Ma mäletan, ma pidin venekeele tundis vastama, siis ma panin eesistuvale klassiõele, panin venekeelse teksti nööpnõelaga selja peale ja siis tegin nagu peast ägeks. Aga
4: sinu ütles füüsika, vaata.
6: Aha.
4: Siis on ju täitsa olemas.
3: Mida õpetaja siis ikkagi tegi?
2: Väljus endast.
3: Aha, no see on see, mis sa rääkisid, just, jah? Mm-hmm. Et nagu plahvatas.
2: No jah.
3: Nii, ja tuli sinu juurde?
2: Ei.
3: Oh.
7: See oli plahvatus.
3: Füüsika.
8: See oligi kõik füüsika. Puhas füüsika. Peale seda ma saan aru, kuidas füüsika
6: tõetab. Ei tulnud sinu juurde, et mis teis jooksis klassist välja, siis saist teie spikerdada või?
2: Põhimõtteliselt küll, jah.
3: Kuhu ta jooksis?
2: Torumees tooma klassiruumi.
3: Mis see torumees vajalik oli kogu see asja juures?
2: Sellepärast, et nõela liigutades tekkis tilkumise hääl.
3: See on nüüd küll sinu muusiku karjääri algus, ma ütleks, et sa tekitasid tilkumise hääl.
2: Ma ei tea vastuseid ja siis lihtsalt ma leiutasin midagi. Lükkasin selle nõela sinna sisse ja tegin, mõtlesin, oo, nii huvitav hääl on. Vaatasin, paljud siis reageerivad, sest mina kuulsin tilkumise häält. Kuni sinna ma olen juba õpetaja tegin, mis see on? Kas keegi kuuleb? Kõik mingi ei. Ja siis ma lihtsalt lasin edasi ja ma olin hästi tubli. Ma ikka, ma arvan, 15-20 minutit tegin niimoodi.
3: Ja mis siis sai, kui ta tagasi tuli?
2: Tuli koos kauni meesterahvaga ja...
3: Kellega?
2: Kauni meesterahvaga.
3: Kauni?
2: Mis ma ütlen, kole oli või?
3: Ei, no ma ei tea, miks sa kauni peetsin ette ütlema. Kuni torumehega.
6: Ilus olukord.
5: Nüüd läheb alles lugu uvitav.
2: Minu jaoks oli ju väga ilus olukord, täpselt.
3: Tuli ilusa onuga tagasi.
2: Tuli ja noh, mitte, et ma oleks nagu väga vaadanud, aga no...
3: Oda, kui torumees oli seal klassis, sa tegid uuesti seda või?
2: Muidugi. Ma olen eluaeg väga järjekindel olnud.
3: Super.
5: Ja. Nii, Mihkel, kuidas sulle tundub see sünne jutt?
6: Olen väga segaduses. Tas pikerdamise jaoks mõeldakse nagu igasuguseid asju välja. Ma olen kuulnud. aga see, et kuidagi see õpetajas nii heauslik on, et ta laseb õpilast edasi teha ilma valveta tööd, see on aju vaba. Ei mõtle, et on vale. Ma ütlen vale.
5: Nii. Vale. Indrek.
4: Mina osateldes olen olnud küll ka klassiruumis, kui õpetaja plahvatab ja endast välja läheb. Ja koolis on nagu nii väga stressirikas. Et ma arvan, et see võis küll olla niimoodi. Et ma usun, et see oli nii.
3: Ma ka usun seda õpetaja osa ja seda väga ilusat torumeest ma usun ka, nii et see on tõde.
5: Nii, sünne, on see lugu tõde või on see vale?
2: See lugu on aastast 1997 ja on tõde.
6: Oma! Mul ei ainukese asjana nagu segaldus, kuhu sa selle nõela panid siis?
2: Laua otsa, puidu sisse surusin.
5: Ja aga siis, torumees?
2: Torumees tuligi ja siis kontrollisid midagi tilkund, õpetaja oli täiesti endast välja ja siis õpetaja päriselt ütles, et kui keegi spikerdab, siis arvestage, et mitte keegi täna ei tohi head hinnet saada. Nüüd me kõik panime ühe vale vastuse.
3: Sünne, kas see õpetaja teab seda lugu või sa tahaksid nüüd vabandada?
2: Ei, ma ei taha vabandada, see oli geniaalne.
3: Kas jääd?
5: Sünne väide oli tõde ja tervitused siis plahvatavale õpetajale ja kaunile torumehele.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Nii. Mina näitan sulle nüüd pilte ja sina räägid mulle, mis sa seal peal näed.
3: Jah. Onu Peeter katsub mind. Issi on emmeks riietatud ja peksab mind nahkrihmaga. Vanaema annab mulle rinda, kui ma olen 12-aastane.
2: Väga hea. Väga hea.
3: Kui tohib korraks, ma küsin, mis te ise nendel piltidel näete?
2: Uus Maserati. Jahtlaev. Maja Hispaanias.

0: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku, see sõna, mida sa praegu kasutasid, on väga inetu. Kus sa seda kuulnud oled? Isa ütles. Ära seda sõna enam kunagi kasuta. Sa ei tea isegi, mida see tähendab. Miks ei tea? See tähendab, et auto ei lähe jälle käima.

0: tea, ma hakkan taksuks minema, trenni tegema. Sa tahaksid minuga korraks voodis hüpata?
1: Ma ei kuulnud seda.
2: Ma võin hea meelega korrata. Kas sa tahaksid minuga magada?
1: Ei, Taavi. Kindlasti mitte. Ja kui inimesel on kehaga probleeme, siis tuleb teha sporti, mitte seksida.
2: Aga seks ongi ju sport.
3: Ei, seks ei ole sport. Seks on vaimse üksmeele väljendamine keha abil.
2: Ja, aga seksil on kõik spordi tundemärgid. Seks on liikumine, seks on tehnika, seks on emotsioonid, seks on sport, seks on võit.
3: Võit või võit, okei. Okay. Kui on võitja, aga siis peab olema ka kaotaja.
2: Ei pea, sest meie sinuga, meie mängime samas meeskonnas.
3: Kuule, aga kes on siis meie vastane?
1: Aeg või?
2: Vastast ei olegi.
3: Ei, ei. Spordis peab olema vastane. Muidu see ei ole sport. Siis on see äärmisel juhul fitness.
2: Aha. Aga kes see räägib alati, et fitness on ka sport?
3: Okei. Okay. Okei. Okay. Seks on sport.
2: Väga hea. Kui me selle asja selleks saime, siis hakkame pihta.
3: Ei.
2: Miks mitte?
3: Sest mulle ei meeldi sport.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Liikluspolitsei annab teada, et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhida arestimajja saatan uuendusi veelgi. Nimelt võtavad arestimajad vastu neid autojuhte, kes juba ise ette teavad, et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest. Selline autojuht, kes endas kindel pole, saab juba täna õhtul minna elukoha järgsesse politsei jaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks arestimajja panna. Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab, siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainele ka musta plekki ei jäta. Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal. Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki välta, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas kriisieelset taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorra punktiks on luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks ammutada sularaha automaadist. Kui inimesel arvel enam raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud. Veel annab valitsus teada, et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir. Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse uuest aastast elluga vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Mõned politseiteateid. Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile kohaliku toidukauplusse on siis murtud ja meeste rahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt kaks latti vorstitaolist ja üks kera juustutaolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni. Korjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja lõpetuseks siseministeerium annab teada, et nädala vahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu. Lõpuni on nädal vahetamata veel 61% elanikest ja 2% pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu. Uuringud näitavad, et Eestis on ka mõned kohad, kus on ikka veel 2010. aasta jaanipäev ja samuti kolm asulat, kus lõppes just 1978. aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria. Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi on üks küsimus, mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Duo Hitmix, huumor.
4: Kallis, ma ootan sind juba üle tunni, pahandab noormees. Aga kallis, ma ju ütlesin, et võib-olla hilinen 5 minutit.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mis asi see on?
2: Ma küsin, mis asi see on? Kas see on minu portree? Kus ma siin olen? Mis asi see on?
3: Mina olen kunstnik ja mina näen teid sellisena.
2: Teie näete mind sellisena? Kas sellepärast pidin ma istuma 2 tundi ühe koha peal ja passima? Teate, mis ma ütlen teile? See ei ole mingi maal. See on plätserdis.
3: Rahunege maha, ma näen teid sellisena. Otsime mu prillid üles, võibolla siis pilt muutub, aga praegu ma näen teid sellisena.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ojari, sinu viimase partneri surmast on 2 kuud.
2: Ma ei vaja uut partnerit, ausalt.
1: Aga mina ütlen, et vajad. Teplenkov siia. Boss. See on sinu uus partner.
2: Tõesti, boss.
1: Need on sinu uued lapsed.
2: Tere.
1: See on maja, kus elama hakkad.
2: Maja on küll vinge.
1: Ma loodan, et te saate õnnelikuks.
2: Lapsed, lähme koju siis või?
3: Kui sa köökinäestud, see on imekena.
2: Tõesti või?
3: Jah.

0: duo hitmiks huumor .
1: poni kutsuti ükskord pulma . Hiir läks elevandile mehele . Pidu oli ilus ja , aga järgmisel päeval suri elevant ära . Hiir nutab lohutamatult , nutab ja teised lohutavad , et noh , et mis sa ikka nii hirmsast põed , et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud . Hiir ütleb , et 2 päeva sai mehel olla , aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Palun!
2: Astu aga.
1: Ma ei räägi mitte kunagi enam kellelegi.
2: Pane oma suu kinni.
1: Palun, ma ei räägi mitte kunagi mitte kellelegi.
2: Ma ütlesin, pane oma neetud pudru mulk kinni.
3: Margus, raune maa nüüd.
1: Ma luban, ma ei räägi enam mitte kellelegi mitte midagi.
2: Ma ütlesin, et ole vaid sa igavene neetud...
3: No Margus, mida sa tegid nüüd? Kuidas sa saite niimoodi lihtsalt maha lasta?
2: No sorry, boss, ma läksin natuke elevile.
1: Ma olen siin! Kõik on hästi, kõik on korras!
3: Läksid elevile? Me peame teda nüüd 10 kilomeetrit matmiskohani tassima või?
2: No ma ütlesin juba sorry, boss.
1: Sa lasid vist mööda, ma lihtsalt komistasin.
3: Sorry, boss, ma sulle teen siin!
1: Poisid ei pane üldse tähele mind ja ma olen siin!
2: Sa tulistasid mind pärast kõike seda, mida ma sinu jaoks teinud
3: olen! Margus, ei!
1: No nüüd ma räägin küll kõigile! Ei, kõik teate, mis juhu!

0: Keset tööd heliseb telefon. Mees võtab kõne vastu. Sealt kostab käisev hääl.
1: Su naine on meie käes. Maksa 50 000 või sa ei näe teda enam mitte kunagi.
0: Mees sosistab vastu.
1: Kuule, mu naine on siinsamas voodis mu kõrval, aga me võime mingi diili teha küll, jah?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tead, mul on suured probleemid. Ma ei talu närvipinget, ma nähvan inimestele, kellest ma hoolin.
2: Ma soovitan teile ühte lihtsat reeglit. Iga kord, kui te tunnete endal närvipinget kasvamas, siis kujutlege ette, et olete kusagil kuumal rannal. Lebate liiva peal päikese käes. Kuulete lainete kohinat meremüha. Kajakate kisa. Ja siis möödub teist paljas, ilus, musklis mees. Te ütlete talle täiesti rahulikult.
1: Kao päikse eest ära, tropp! Sa ei näe, ma päevitan!

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kohus langetab otsuse. 30 aastat vanglakaristust. Aga härra kohtunik, protesteerib kaebalune. Ma olen juba 69-aastane. Kohus ei nõua teilt võimatut. Istute nii kaua kui suudate.

0: naljanurk .
1: 19 eurot 40 senti , palun . Kas teil on sooduskaart ka ?
2: Jaa , muidugi . Mul on säästukaart pluss , siis mul on LHV kaart veel , siis mul on veel Rimi kaart , millega peaks 3% alla saama , mul on veel need kupongid , nendega saab 5%, siis talongidega peaks 4% saama , siis mul on see Seljonoi kaart veel ja Haridustöötajate Liidu kaardiga peaks saama ju veel 8%. See tähendab seda, et võlgnete mul kokku 10 eurot. Aitäh!

mees , kes on tarvitanud alkoholi , jõuab poodi , ütleb , et andke andeks , vaadake , vot mis asjad need teil seal on , need siuksed ilusad asjad , siuksed ümmargused , need on õunad . olge head , andke mulle üks 3 kilo , aga pange need eraldi paberi sisse niimoodi ilusti , eks ole , niimoodi eraldi , iga see õun jääb selge . aga vot , mis asjad need teil seal , teised on ka ilusad sellised kenad asjad , mis teil nendel on ? Need on virsikud . andke mulle üks 5 kilo mulle , aga pakkige nad kõik eraldi paberi sisse niimoodi ilusti ära . aitäh , aitäh , aitäh . kuulge , aga mis need teil seal , niisugused pisikesed ilusad , niisugused väiksed ilusad on ? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Oskate meile seletada, mis sellel maalil on kujutatud?
2: Jaa, sellel maalil nimelt kujutatakse hetke, kus Ivan Julm tapab oma poja.
3: Isa, miks ta tapab oma poega?
2: Aga selle pärast, et pojakene rääkis emmele ära, et isi käib tädi Tiina juures.
1: Noh, ongi meil vaadatud kõik pildid, eks ole, sulle meeldis, eks ole? On ju nii, väga hea. Me hakkame siis minema. Sinuga Tiinakene näeme homme.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kaks meest kõnnivad metsas. Äkki üks komistab ja kukub otse rästikule peale. See ei kõhkle kaua ja lööb hambad õrna kohta. Sõber helistab hädaabi numbrile 112. Kuulge, rästik hammustas mu sõpra, mida ma tegema pean? Imege pürk välja ja viigada haiglasse. Teine mees näeb, et sõber lõpetas kõne ja küsib, mida arst ütles. Mis ta ütles? Sa sured ära!

0: naljanurk .
1: Oh, Romeo , miks sa oled Romeo ? Salga isa , ütle lahti oma nimest .
2: Kuule , väga vinku oled , minu meelest päris julgelt tahad vasikasse praegu , lihtsalt ma ei tea , no kuidas ma tõmban sulle üldse nagu , kuidas sa ringi kappad nagu ?
3: Kuidas ma keevitan sulle ?
1: Kuhu ?
3: Hommik peseme hambaid kahekesti peegli ees , kuidas ma keevitan sulle enam ?
4: Härra Ojari soovib teada , mis on teie nimi .
1: Ülle .
2: üldse väga lahe , vingelt kruvid praegu onju .
3: päriselt ka nagu saad nagu täielikult tapeedi sirgu mulle . Et lase liimiga üle rahulikult , praegu on veits , vaata see oht , et kui sa nagu põrna välja veenitud onju , siis sa tahad nagu selle lihtsalt nagu mingit pekki täis . Pane nagu natuke aeglasema slaalomiga lihtsalt nagu torni . ja raputa lihtsalt seda nagu kuradi lakki maha ja siis kurat sirista edasi nagu .
4: Tähendab , härra Ojari soovib öelda , et olete stiilne neiu , isegi väga . aga praegu on kõike palju .
1: Võtan vähemaks .
3: ei , kuule , Rooma sama jutiga ainult orust läbi , aga lihtsalt nagu tõmbame kaheksaga nagu kolm tiiru peale ja sirista nagu kümnesse .
1: Laulan ka .
2: tulista , tõmb Rooma kraavis nagu otse , ära vasakule veera . kaart petab , anna luud .
5: Kas see lavastaja meil kaastingu tuntsu ei keera niimoodi ?
4: Härra Ojari on üldse parim lavastaja , kes võtta on , aga on lihtsalt tal oli 2 aastat noorte seriaali võtta . nüüd said võtted läbi , aga keelepruuk jäi külg .
2: Ära löö vahtu nagu kinni , sa oled mingid lumehõlmed , topid kõeldi porgandi lumehõlme lihtsalt praegu orgiga kuklasse nagu . Inimene laseb leelata , siis tõmbab täiega triibu ninna mulle , sa paned lihtsalt nagu mingi kruvikeeraja nagu kapile . kuule , ühesõnaga .
3: minul nagu ajad sa nagu täiega hiti nagu labidasse , ma tõmbaks raudselt veeni nagu 2 korda jutti , et pane nagu sama kaliibriga juhtmisse edasi .
4: Kohtumiseni homme .
6: Seotud on mu käed, liiga lihtne on see elu.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Külastaja silmitseb tükk aega oma võileivalt võetud imeõhukest singilõiku ja küsib siis baarimehelt: kas te lõikasite selle ise? Jaa, vastab baarimees uhkelt, ääre pealt oleks mööda lõiganud.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kel veel käib. Isa seisis ukse peal.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Olge rahulikult, kiirabi kohe tuleb. Ma olen medõde, hoolitsen teie eest, kuni nad kohale jõuavad.
2: Aitäh.
1: Kuidas teie nimi on?
2: Tiit Sukk.
1: Tere, Tiit. Mina olen Hilje. Hilje Murel.
2: Tere, Hilje Murel. Mu naine. Kas keegi saab minu naisele teatada?
3: See on mu abikaasa. Kuidas sul on? Kuidas tal on?
1: Rahunege, kiirabi kohe tuleb. Ma olen medõde.
2: Ei noh, vabandust. Ma ei jõudnud keemilisest puhastusest riideid ära tuua.
3: Ei ole hullu, ei ole hullu. Sul kviitung on alles või?
2: Jaa, taskus. Hoia mu kätt, Tiina.
3: Kui külm käsi. Kus su abielu sõrmus on?
2: Mida?
3: Kuulsid küll! Kus su abielu sõrmus on?
2: Küllab ma unustasin selle peale eilset kossu trenni sõrme panna.
3: Ei, no väga mugav, eks ole. Sa unustad sõrmuse sõrme panna, sa jätad riided keemilisse, sa saad parkimisplatsil südari ja seda kõike kena mettu ja silme all, ma ei tea, kes järgmisel hetkel võibolla ripub sul kaelas või?
2: Hilje päästis minu elu.
3: Oh, nüüd me juba nimetame nimepidi, no tore ja ma ei tea, ma oleksin võibolla natuke aega hiljem tulnud, oleksite siin juba telefoninumbrid vahetama või mis?
1: Tema seisukord ei luba.
4: Kas sina tead, kuidas tema seisukord on või? Igavne väike litt selline.
2: Kuule, Tiina.
3: Ära tiinata siin midagi. Kas ma olen tõesti nii halb naine? Sa pead hakkama selliseid trikke siin nüüd praegu tegema. Ei, no tore. Nüüd hakka surema ja selle asemel, et probleeme lahendada. Kuulge, võtke tuba endale!
5: Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Töömees kurdab silma arstile, et näeb kummalisi täppe. Arst paneb talle brillid ette ja käsib proovida. Noh, kuidas te nendega näete? Oi, palju paremini kui enne. Ja kuidas nende täppidega on? Neid näen samuti palju selgemalt.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: No, kuidas nüüd tundub?
2: Ma ei tea, nagu sealt vasakult poolt hakkas nagu valutama natukene praegu.
1: Aha, no ma tõmban paika siis.
2: Nüüd ei saa üldse liigutada hirmus valule sisse.
1: No ma puudusin mõned tunnid, no.
2: Mida?
1: Ma olin tegelikult terve kolmanda kursus lakku täis. Ai, need olid ajad.

naaber jookseb ämbritega teise naabri juurde ja karjub. Laena mulle 8 ämbrit vett. Mis jaoks? Sul endal on ju ka kaev. Ämm kukkus kaev, aga vesi on ainult kaelani.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: Reilin, igal juhul on rõõm sinuga nüüd lõpuks siis tuttavaks saada. Taavi võib lõputult rääkida, kui kena näidis sa oled ja tore.
2: Kuule, ära pane nüüd piinlikusse olukorda tüdrukuteks ju.
3: Marilin õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiks.
1: Me oleme siis targa tüdruku kinni püüdnud.
2: Võibolla sa räägid endast natukene, kullake.
4: No, ma plaanin see aasta ülikooli ära lõpetada, laborisse tööle saada. Mul on kaks labradori, keda ma armastan väga-väga palju. Mulle meeldib talvel suusatamas käia, ma armastan pornot, ma olen kohaliku raamatuklubi liige.
1: Kuidas, mis see oli nüüd?
4: Ma olen kohaliku raamatuklubi liige, me saame iga kolmapäev kokku.
2: Ei, enne seda.
4: Enne seda, ma armastan pornot.
3: Porno, nagu...
4: Nagu porno, rumaluke, pornograafilised filmid. Muide, ma tõin just postkontorist ühe eriti fetish DVD ära. Sulle peaks see väga meeldima. Sealt te mulle nii tuttav tundusitegi.
1: Oma!

0: rütmiks huumor .
1: arst jätab patsiendiga hüvasti . Homme näeme . Teie kindlasti näete , ohkab haige . Aga kas mina ka näen ?

0: Hitmiks naljanurk.
1: Palju õnne sünnipäevaks, Mariliin.
2: Aitäh. Mis see on?
3: See on neer. Meil õnnestus sulle neer leida, kullake.
2: Aga ühtegi vaba neeru ei olnud ju.
4: No me panime kõik oma tutvused mängu.
3: Ja me nägime kõvasti vaeva, sest me tahtsime selle päeva sulle väga eriliseks teha.
2: Ema! Isa! Ma ei jõua ära oodata, et seda vanaisale rääkida.

0: Duet Mix Tour.
1: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.

0: Hitmix , naljanurk .
1: proua , otsite midagi , saab aidata ?
2: jaa , kas teil seda seksi ja linna on ?
1: ai , see seksi värk on meil kahjuks otsas .
2: jaa , mul ka . 2 aastat juba . eks ma võtan siis nippernaadi

0: duo hitmiks huumor.
1: Poisikesed teevad nalja. Nad panevad arsti ukse taha luugere, annavad siis kella ja jooksevad ise minema. Arst avab ukse, näeb luugere ja vihastab. Jälle tulete te kõige viimasel minutil.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: On sinuga kõik korras?
2: Vist jah. Lihtsalt ei suuda uskuda, et teda ei ole enam.
1: Matused ongi rasked. Mõtle temast ilusaid mõtteid.
3: Ilusat olemist. Tere!
2: Tere!
3: Sissepääsu maks 10 euri.
1: Mida?
2: Sissepääsu maks.
3: Jah, seal organist mängi päris palju rahvastada.
2: Ma olin kadunukese sõber.
3: Jah, seda nad kõik räägivad 10 eurit. Op. Ma olen templi ka peal, pärast tagasi käin. Nii. Õduselt olemist.
4: Mida me tõl lõbasse?
3: Pea veiniga piiri, eks ole?

0: Duohitmix huumor .
1: Naaber matab oma kolmandat naist . Mees tuleb matustelt süünge näoga koju ja kurdab abikaasale . See pole meist kena . Naaber kutsus juba kolmandat korda matustele . Meie pole teda aga veel kordagi kutsunud .